0: for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folket med. Det skal vi være meget glade for.
1: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview, hvor han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er byråchef hos Sol & Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åbent i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aften sig i nat angrebet kommunikationssystemer, militær overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militær centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt den her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, der har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald, og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vache, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Han var lidt sød i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at han skal lige hænge i lang, lang.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10-dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifald sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison, og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

was old. Lucas Graham stod for dagens Godmorgen-natsang med deres klassiker Seven Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bud på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me. In the-

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikkvik-quiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, vi har hørt Maja og de sarte sjæle og Uden

Maja, de sarte sjæle og nummeret uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Aloe Black. Aloe Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der teamer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Aloe Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Avicii's specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt en hjertestarter sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år. Derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For solen den går ned,

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Howe og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene, og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsat mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivler om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexikansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Og her var det Rasmus Walter og Endeløst, og så blev det torsdag 8 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ej, når jeg kigger ud af vores vindue, så ser det jo bare mega flot ud. Det er stille, ikke så meget blæst, og så er det solrigt. Dejligt. Ja.
2: Og ret blå himmel, ja, ja. Jeg vil sige, den skal du nyde, Jesper. Der kommer også lidt herhen i formiddagstimerne lige på den anden side af middag, hvor der er godt med sol på, selvom det kun er de der sådan 15-16 grader.
1: Mm.
2: Men i eftermiddag og i aften, så kommer der en ordentlig omgang regn til at se i det fynske. Det er sådan lidt spredte byer, og de kan godt også være sådan kraftige med torden. Så det er altså med sådan lige at få vasketøjet, hvis man tænkte, det skulle blafre derude her til aften.
1: Jeg kigger lige på fynsudsigten. 9 mm omkring klokken 20, og til risiko for for torden. Så man, ja, skal lige, man skal lige vurdere, hvornår er det, at jeg lige skal udenfor i dag. Det er nok ikke i aften.
2: Men heldigvis, så har vi jo et par gode morgen- og formiddagstimer, hvor solen bare skinner.
1: Det nyder vi.
2: Bare med at nyde det.
1: Det nyder vi her sammen med Rosa og Skyklapper i P4 Morgen.
2: Velkommen til.

0: Rosa og skyklapper 12 minutter over 6, og så er det jo bare en tid, hvor der er læseferie, og så er der altså også eksamen for diverse uddannelser her lige om et øjeblik, og så er der sommerferie, og efter sommerferien, så skal folk jo starte på nye uddannelser, for eksempel i gymnasiet, og på Midtfyns Gymnasium, der er der faktisk en klasse 1. G'er mindre til næste år. Der plejer at være 5 klasser næste år, er der 5, og en af grundene til det er blandt andet, at eleverne er udfordret med hensyn til offentlig transport.
1: Ja, det er altså for andet år, at Trækker Gymnasiet oplever det her faldende elevtal. Rektoren der, Katrine Nørskov Werngren, hun siger, at de jo faktisk har elever, der fortæller, at de kan godt komme i skole om morgenen med offentlig transport, men de kan ikke komme hjem om eftermiddagen, eller så skal de i hvert fald vente rigtig længe på den transport. Og det gør altså gymnasiet mindre attraktivt, i hvert fald for de unge, som ikke lige bor omkring gymnasiet i Ringeby. Og så siger hun, det er jo altså også et rygte, der desværre spreder sig sådan rimelig hurtigt.
0: Okay, godt. Jamen, det er en historie, vi har mere om i løbet af i dag. Vi skal også tale med et par elever lidt senere her i P4 Morgen. Nu Coldplay og Viva La Vida.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Annika og Livsforladt 20 minutter over 6. Og så er det jo i dag, at VM i fodbold starter. Og ja, der er en masse politik i det her, men altså, så er der jo også bare fodbolden, og der er en enkelt kamp i aften kl. 21. Det, der kører baggrund, det er sådan den officielle anthem, altså temaet til VM i fodbold, blandt andet med David Guetta, Andrea Bocelli og Megan Thee Stallion, osv. osv. Den kører her i baggrunden.
1: Det bliver jo lidt specielt VM, fordi vi skal jo sådan op med om natten for at se en del af kampen. Nogle af dem kan man måske også fange. Ej, der er en kamp i aften faktisk kl. 21.
0: Ja, kl. 21.
1: Med Mexico, Sydafrika.
0: Ja.
1: Så der kan man jo gætte lidt med. Du kan stadig nå at oprette dig inde i DR Nyheder-appen, inde under den lille fane i bunden, der hedder VM 26.
0: Ja.
1: Og der ligger så inde under den fane VM-spillet, hvor du kan oprette dig. Der kan du jo spille mod dine venner eller kolleger, eller også her på P4 faktisk.
0: Ja, der er en masse fodboldeksperter her i Danmark. Dem kan du altså også spille imod. Jeg tænker, Christina, du er oprettet.
1: Ja.
0: Jeg er også oprettet. Vi kunne lige se, om vi lige kunne gennemgå de tre første kampe, om vi er enige i resultatet der. Altså kampen i dag, åbningskampen med 21, Mexico, spillet i Mexico. Mexico mod Sydafrika, det er op i mit hoved en klar 1-1'er.
1: 2-0.
0: 2-0?
1: Til Mexico.
0: Ja, okay. Du tror, at værtsnationen, de bare kører der ud af.
1: Ja.
0: Så er der i morgen, eller i nat, eller natten, fredag klokken 4, Korea mod Tjekkiet.
1: 1-1.
0: 1-1 her også.
1: Nå, okay.
0: Ja, ja. Og så er der jo Canada, Bosnien-Herzegovina.
1: I morgen aften?
0: Ja. 1-1.
1: 2-1 til Canada, siger jeg.
0: jeg har kørt meget uafgjort, kan du nok fornemme. Alle tre første kampe, 1-1. Det bliver en nervøs start, tror jeg.
1: Ja, okay. Jamen altså, du kan jo gå ind og give din egen bud, se om du kan slå Jesper eller jeg, eller nogen af de andre. Også de fodboldeksperter, vi jo bruger her på P4, så det er bare en at melde dig til.

0: kom et album i 95, Watch the Story Morning Glory. Det var med dem her Oasis, kæmpe hittet Wonderwall her i P4-morgen.
1: 6:26 og lige smut i Trafikcenteret, hvor du jo sidder her til morgen din påse. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til derude?
2: P4-trafik, vi har som en fin morgentrafik, sådan overordnet set i det fynske tæppe, et dejligt solskin, men vi har dog et problem. Det er E20 Vestfyn, Fredericia mod Odense. Et par kilometer efter 56 Ejby kan du risikere at møde sådan en stor sæk, pose, et eller andet, der bliver blæst rundt derude, så vær forberedt på det. Vejdirektoratet er heldigvis morgenfriske, de er allerede hastigt på vej.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når der skal vælges gymnasium, så er det ikke kun de spændende linjefag og den fede fredagsbar, der spiller ind på elevernes valg. Muligheden for at komme frem og tilbage med offentlig transport har også noget at sige. På Midtfyns Gymnasium i Ringe, der oplever de netop, at den offentlige transport udfordrer deres elever, siger rektor Katrine Nørskov-Werngren. Hun mistænker, at den offentlige transport er en del af grunden til, at flere elever faktisk vælger dem fra. Få afgangen og tider, som ikke passer med elevernes skema, kan gøre turen både lang og bøvlet, siger hun.
3: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
2: For andet år i træk har gymnasiet oplevet faldende elevtal. Det betyder, at efter sommerferien, så bliver der 4 første G-klasser i stedet for de sædvanlige 5. Og det faldende elevtal her har allerede haft konsekvenser. Sidste år, der var skolen nødt til at afskedige en medarbejder og reducere i andres arbejdstid. Og hvis udviklingen den fortsætter, så kan der komme flere konsekvenser, som vil gøre ondt, fortæller rektoren.
3: Jo færre elever vi har, jamen jo mindre fleksibilitet har vi også i forhold til udbyde og oprette valgfag, studieretninger og sikre et stærkt fagligt miljø.
2: Den pensionerede fynske overlæge Svend Lings, som tidligere dømt for at assistere til 2 selvmord, er blevet sigtet for forsøg på manddrab. Der oplyser lægen i en mail til DR Fyn. Fyns politi vil hverken bede eller afkræfte, om der er rejst en sigtelse, men bekræfter, at man har været til stede på Svend Lings adresse på baggrund af udtalelser i pressen. Svend Lings fortalte i et interview i går med TV2 Fyn, at han har en aftale med sin hustru om at tage livet af hende, hvis hun en dag bliver så dårlig, at hun skal på plejehjem. Hustruen er uhelbredelig syg med demens. Den legendariske portalkran på Odense Havn i Munkebo, den bliver shinet op fra top til bund. Det er havnens egne folk, der laver det meste af arbejdet på den 120 meter høje maskine. Men det kræver specialister, når de skal nå de øverste steder, siger Christian Kruse, der er teknisk direktør.
4: Dem er vi nødt til at tage med nogle erhvervsklatrere, som simpelthen firer sig ned fra toppen og renser og maler, hvor vi er startet, kan man sige, nedefra, for at komme i gang fra begge ender.
2: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 tons, og arbejdet med at sætte den i stand kommer til at strække sig over 2-3 år. Nordsol den her torsdag, men i perioder altså også mere skyde, og efterhånden så er der også spredte byer til os her i det fynske. De kan altså være kraftige, og de kan også komme med torden. Temperaturerne de ligger sig mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. I aften, Nordsol, fortsat byer, der altså også kan være med torden.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Williams og det store hit Happy 637, så er vi i gang i vores top 100.
1: Apropos store hits.
0: Top 100 over de danske hits, og du har været med til at kunne stemme. Og i dag afslører vi plads nummer 40 til 20, det er om 7 timer og 22 minutter.
1: Ja, der er sådan en nedtælling inde på dr.dk/top 100, hvor du kan gå ind og se, hvordan listen ser ud indtil videre. Og bag hvert coverbillede fra hver sang, der altså er kommet på den her liste over de bedste danske sange nogensinde, der er lige sådan en lille ikon om lige en eller anden lille sådan fun fact om hver enkel sang. Og nu kan jeg jo se, Jesper, at Burhan G og Medina ligger i vores playliste. Ja. Dem skal vi jo høre fra lige med deres nye single. Mm. Medina er faktisk på listen.
0: Ja.
1: Eller ikke faktisk, hun er på listen.
0: Ja.
1: Hun kom ind som nummer 62 med Kun for mig, hendes kæmpe hit.
0: Ja.
1: Og faktisk, så er det så stort et hit, når man klikker på ikonet og får lidt mere info, så kan det fortælle, at Kun for mig, det var den bedst sælgende sang i 2009.
0: Ja, og hun er altså kun på med én sang indtil videre. Jeg tror der må være en. Der må være en til på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, om Burhan G overhovedet kommer på listen.
1: Ja.
0: Nu spidser det jo til.
1: Ja, fordi som du siger, 40-21 får vi jo altså offentliggjort senere i dag. Og så er der jo det her store radioevent i morgen, hvor vi får de sidste offentliggjort. Og det bliver mega spændende. Det er jo det her store radioevent på tværs af P2, P3, P4, P5, P6, P8. Hvor du også kan møde op foran koncerthuset i København i morgen og være med til festen der. Men det er også noget, du kan lytte til i radioen på tværs af alle vores radiomusikkanaler.
0: Ja, og nu er det så Burhan G, som ikke er på listen endnu. Medina er på med en enkelt sang. Her er de med deres fællesang. Den hedder Gem dit nummer.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Danseorkestret og Regndans. Klokken er 6:15. Oha. Så er det bare med at komme op. Klokken er tidlig om morgenen eller sent om natten. Og det her med sent om natten, det kan jo godt være, at dit vækkeur, det kommer til at bimle og bamle her i løbet af natten. Der er jo VM i fodbold, og nogle af kampene starter klokken 3 om natten. Klokken 4 om natten, ikke?
1: Jo, fordi når det er i Mexico og USA og Canada, så skal vi jo nogle gange op faktisk midt om natten, hvis der er en kamp, vi rigtig gerne vil følge med i. Og de der ringer der, det kan være sådan så forfærdeligt, men det er jo også sådan, man er nu glæder til at se lige præcis den kamp. Hvad har vi ventet, synes du, som er en fed kamp, der ligger sådan meget tidligt, i hvert fald om morgenen?
0: Ja, men altså USA, Paraguay, lørdag klokken 3 om natten.
1: Ja.
0: Altså, det kan jo et eller andet, fordi det er værtsnation, og så de sydamerikanske lande, Paraguay, det synes jeg bare er... Det kan noget.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, at jeg kunne finde på at stille en alarm der.
1: Ja, og som man jo så også ville være... Det kan godt være, at man er træt lige i øjeblikket, den ringer, men man glæder sig til at stå op. Og det er lige præcis det, vi gerne vil samle i indbakken her til morgen. Mm. Altså, hvornår har du sidst glædet dig til at stå op midt om natten?
0: Ja. Tænk dig om. Jeg ved godt, det er hårdt, når vi ikke er ude og ringer, men nogle gange er det jo bare, fordi det er fedt, det man skal.
1: Ja.
0: Hvornår har du sidst glædet dig til at stå op midt om natten? Klokken 2, klokken 3, klokken 4. Fortæl os om det på en mail eller en sms, fynsnabelag, DR.dk eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
1: Ja, og uddyb jo endelig gerne, hvorfor, hvordan det var, hvordan det gik.
0: Mm.
1: Om det så led op til de her forventninger om det tidlige vækkeur.

0: Ligge, når det er Mexico, så er Canada, der står for det her store fodboldevent. Og så skal man jo op midt om natten for ligesom at følge med i kampene, hvis man virkelig ønsker at se dem.
1: Ja, der er kampe klokken 3 om natten, klokken 4 om natten, klokken 6 om morgenen. Så det skal altså lige tilpasses, hvis man virkelig ved det her. Vi vil gerne høre fra dig derude. Hvornår du sidst glædede dig til at stå op midt om natten? Og sådan her lød det sådan nogenlunde for et par timer siden. 3:45. Og der må jeg jo blankt erkende det. Jeg kan jo godt lide mit arbejde. Jeg kan godt lide at stå her i radioen sammen med dig, Christine. Men det var ikke sådan... Altså,
0: hvad?
1: Det var ikke sådan det,
0: altså,
1: det var ikke sådan en kæmpe glæde, når vi ikke udringer der 3:45, vil jeg sige.
0: Det, jeg vil bare sige, det er simpelthen rystet over at høre. Men så er det godt, vi kan dykke ind i indbakken i stedet for.
1: Ja.
0: Fordi der er der en lytter, der har skrevet her til morgen. Kan vi få slukket det vækord der?
1: Ja,
0: det er
1: simpelthen, slut. Slut vækord.
0: Vi snuste lidt. Der er en, der er også lidt tidligere op her til morgen, som skriver, jeg skal op klokken 2:30 på søndag. Jeg glæder mig trods det her lidt trælse tidspunkt, fordi jeg skal en uge til Grækenland sammen med en ven.
1: Jamen altså... 2:30, det er, og det er også et fuldstændig ukristeligt tidspunkt at stå op
0: på. Men når man skal på ferie.
1: Yes.
0: Oj.
1: Hvornår du sidst glæder dig til at stå op midt om natten? Det kan også være noget, du skal lige om et øjeblik en begivenhed sådan inden for det næste stykke tid. Eller noget, hvor du husker tilbage. Det var bare fedt at stå tidligt op der. Fyns snabelag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212.

0: Macy Peters og My Regards 6.54. Vi vil gerne høre, hvornår du sidst glæder dig til at stå op midt om natten.
1: Der er allerede gode sms'er i indbakken til 12.12. Der har Rune skrevet Fyn et mellemrum, og så har han skrevet, det er bare lækkert at stå op klokken 4 om morgenen, når man skal på fisketur. Altså, der er ikke noget bedre end at komme ud på fiskepladsen og se, når solen står op. Og det er altså noget, som Carsten er helt enig i, fordi han har også skrevet, jeg glæder mig til at stå op klokken 3 på lørdag for at komme til kysten og fiske efter havet. Og jeg ved, Jesper, det er noget, du også elsker.
0: Jamen, jeg gjorde det selv i søndags.
1: Altså, hvorfor er det egentlig så fedt?
0: Jamen, det er bare det der med at

0: ligesom være den første. Være den første på pladsen, og ja, hvis man lige kan nå det ved solopgang. Jeg gjorde det selv i søndags.
1: Ja.
0: Det var dog med båd. Det er simpelthen bare så lækkert. Og det hele, det står op, og det er sådan lidt koldt, og så kommer varmen stille og roligt snigende. Mm. Og så kommer fiskene, og så tænker man bare, yes, jeg er træt. Men det er det hele værd.
1: Sådan. Jamen altså, bliv endelig ved med at skrive ind til os her til morgen på 12.12'eren. Hvornår har du sidst glædet dig til at stå op midt om natten?
0: Ja.
1: Mange gør det jo nok i øjeblikket eller fra i dag, når VM jo begynder i herrefodbold. Og vi skal følge med hos USA, Canada og Mexico, som jo er værtsnationerne for det her store mesterskab her. Men der er jo masser af andre ting, man kan være glad for at stå op om natten til.
0: Fyns snabelag, det er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: Line, hvordan ser det ud med morgentrafikken?
2: Ja, lad os kigge på det. Og heldigvis har vi fin, tidlig morgentrafik i det fynske. Faktisk godt fyldt op med biler allerede på motorvejene blandt andet, men det går ganske godt. Og godt det er det også, at vi har fået fjernet den tabte sådan store sæk eller lignende, som vi havde liggende på E20 Fredericia mod Odense. Den lå efter 56 Ejby, men skulle altså ikke være til fare længere. Let's make

0: David Guetta, One Republic og I Don't Wanna Wait. Så er radiovis til dig, klokken den er 7.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Hald over, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder, som sagt, i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Og det var Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing. 8 minutter over 7, og der er jo VM i fodbold. Det betyder, at hvis man vil se kampene, nogle af kampene, skal man stå op om natten klokken 3 eller klokken 4. Derfor vil vi gerne høre, hvornår du senest sådan stod tidligt op eller sent om natten. Og hvad gjorde det ved dig?
2: Ja, og vi kan faktisk sige godmorgen til dig, Søren.
3: Jamen, godmorgen.
2: Søren Andersen fra Nyborg, fordi du har jo meldt ind på 12-tolleren, at du ser jo kun glæde i, at vækkeuret her, det ringer, når klokken den er sådan 3.30. Altså, hvad kan få dig til at stå så tidligt op?
3: Jamen, nu er vi jo her midt i bukkejagten, så det er helt klart det, der får vækkeuret til at ringe deromkring.
2: Hvornår har du sidst været ude, Søren?
3: Jamen, min kæreste og hendes 8-årige søn og jeg var ude den 23. maj var sidste gang, vi var ude, så det her små 3 uger siden.
1: Og hvordan var det ligesom at stå derude så tidligt om morgenen?
3: Ja, men det der med at komme ud, og komme ud, hvor det stadigvæk er tusmørkt, og så ja, se naturen vågne op, og se dyrene komme frem, og det er jo ikke kun dyrene, det er jo også fuglelivet, og det hele der bare vågner op om morgenen, det er fantastisk.
2: Men I må jo ikke snakke sammen, det, altså når I er på bukkejagt.
3: Det er ikke korrekt. Vi skal være lidt stille, men en lille smule småsnak i skydetårnet kan vi altså godt hygge med.
1: Ja, og du skyder også en buk den dag. Og så er I jo her til sidst, Søren. Du står jo også tidligt op sådan i hverdagen. Der er det bare ikke med så stor en glæde, vel?
3: Det er noget andet, når man skal op her 4:30 for at møde på arbejdsgangssæk. Det er rigtigt, der.
1: Tak fordi at du skrev til os, og tak fordi vi måtte ringe dig op. Hvornår du sidst glæder dig til at stå op? Midt om natten fortæller du om det på Fyns Snabelag, DR.dk, eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Miley Cyrus til P4 Morgen og End of the World. 13 minutter over 7 efter sommerferien, så kommer der kun til at være 4 første G-klasser på Midtfyns Gymnasium. Normalt er der 5 første G-klasser, men igen i år oplever skolen altså et fald i antallet af elever, som søger mod uddannelsen, altså på Midtfyns Gymnasium.
1: Ja, og en del af svaret i hvert fald, det mener rektoren på gymnasiet, er, at den offentlige transport, den altså driller. Og rektoren, det er jo dig, Katrine Nørskov Verdengren. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Katrine, hvordan hænger det sammen med faldende elevtal og offentlig transport?
2: Ja, altså det, vi mener, det kan være en faktor i, at vi oplever en lavere søgning. Sidste år, der lavede vi en undersøgelse blandt udskolingseleverne i vores område på de store grundskoler. Og den viste faktisk, at nærhed til skolen og transportmuligheder, det er faktisk et af de centrale parametre, når de unge de vælger gymnasium. Mm. Så det har selvfølgelig en betydning for transportmønstrene, hvis det er nemmere for de unge at tage bussen ind mod Odense, end der er at komme til Ringe, som måske i virkeligheden ligger tættere på deres bopæl.
1: Der kommer jo altså en første G-klasse mindre det næste skoleår, end I har nu. Er du sådan decideret bekymret for udviklingen?
2: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Vi er i hvert fald ret opmærksomme på den udvikling, og det er jo vigtigt for os, at vi kan opretholde et fagligt udbud, som er bredt. I dag der har vi både idrætsklasser, musikklasser, naturvidenskab og samfundsvidenskab og sprog på højt niveau. Så vi tilbyder jo eleverne noget inden for den faglighed, de er optaget af, og det er det, vi skal kunne, og det skal vi også kunne fremadrettet. Og det er klart, at det er på det område, vi kan blive presset, hvis vi ser ind i faldende elevtal. I dag der opretter vi små valghold. Det kan være for eksempel kemi på A-niveau, hvor vi kun har 6 elever, fordi vi mener, at vores elever de skal ikke opleve, at de får et ringere fagudbud, fordi de går hos os, end hvis de gik på en større skole i Odense for eksempel. Men det er selvfølgelig der, det kan blive en udfordring fremadrettet.
1: Ja, for nu er der jo meget fokus på offentlig transport, ligesom er en del af grunden til, at der er færre, der søger ind. Så, altså handler det ikke også om jeres tilbud, om de er gode nok i forhold til de andre gymnasier?
2: Ja, det gør det heldigvis ikke. Det kunne man måske tænke, men det er klart, når man oplever sådan en elevnedgang, så kigger man jo også på sig selv og tænker, hvad er der noget galt med det, vi gør? Og der lavede vi som sagt sidste år en ret stor undersøgelse på hos grundskoleeleverne, hos udskolingseleverne, for at se på, hvad er det, hvordan er det egentlig, de opfatter Midtfyns Gymnasium. Og den viste heldigvis, at eleverne i de grundskoler, der er i vores område, jamen, de kender os som en skole med dygtige undervisere og et stærkt fællesskab. Og samtidig så lavede vi en undersøgelse blandt vores egne elever. Og de fremhævede også netop, at vi er en rummelig skole, og det her stærke faglige fællesskab, og at de har nogle gode relationer til deres lærere. Så vi synes jo, vi har et virkelig godt tilbud i Ringe på Midtfyns Gymnasium. Så det er ikke vores oplevelse, at det er det, der er noget galt med.
1: Så lød det altså fra rektor på Midtfyns Gymnasium her til morgen, Katrine Nørskov Verdengren. Tak for at være med.
2: Selv tak.

0: Det var The Cure, Friday, I'm in Love. VM begynder i aften, og så kommer der de her kampe om natten kl. 3 og kl. 4. Derfor kunne vi godt tænke os at høre, hvornår du sidst glædede dig til at stå op sådan midt om natten. Og der er rigtig mange af jer, der skriver, og tak for det. Og Christine, nu har jeg ringet op til Lars Moritsen. Ham kan du lige sige godmorgen til.
1: Godmorgen, Lars.
2: Godmorgen.
1: Jeg har simpelthen ikke læst din besked, men fortæl os lige, hvad er glæden ved at stå op midt om natten for dig? Hvad venter dig?
2: Jamen, det lyder også fuldstændig tåbeligt. Nej, men vi har en klub inde i Odense, hvor vi kører med sådan nogle fjernstyre ting, altså der er gravmaskiner og dumper og alt sådan noget. Og det er bare fedt at så komme ind og køre, og det er jo sammenholdt derinde. Der kommer også, jeg tror, der kommer fra Tyskland også, og jeg ved ikke, om der kommer fra Norge og Sverige også.
1: Så drøner I rundt derinde, eller hvad?
2: Ja. Vi har en stor bane derinde, vi kører på. Der er en hal på 300 kvadratmeter, og så er der et udendørsareal på ca. 5.000 kvadratmeter. Det er nok at bolde sig på.
0: Ja, så du skal op på lørdag klokken 4 og have din gravmaskine og din dumper med. Prøv lige at forklare os sådan en gravmaskine. Altså i mini-udgave, det er det, du kører rundt med, Altså fjernstyret gravmaskiner.
2: Ja, ja.
0: Hvor stort er et hul, kan sådan en grave?
2: Jamen, altså, den kan jo blive ved, jo. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du graver den, ikke? Altså, okay. der er sådan set ingen begrænsninger. Det skal så også siges, at forhold, det her er jo 1-14. Og gravmaskinen, jamen, hvad er den i et total længde? 500-600 millimeter eller sådan noget?
0: Ja. Så det er en lille en, du skal køre rundt med. Og du glæder dig til at stå op på lørdag morgen klokken 4, Lars, hvor du skal ind og køre på en stor bane i Dyrup. Tak fordi, at du skrev, og tak fordi, vi måtte ringe til dig.
2: Helt i orden. Selv tak.
0: Og vi vil stadigvæk gerne høre fra dig derude. Hvornår du sidst glæder dig til at stå op midt om natten? Fyns nabolag, det er det kolder en sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12 12.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag klokken 14.

0: Natasha, og op med hovedet. Klokken den er 7.27.
1: Line, hvordan ser morgentrafikken ud?
2: Vi har fået lidt tæt morgentrafik rundt omkring, men det er altså småtingsafdelingen, når vi nu tænker på, at klokken er knap 7:30, så alt i alt, så synes jeg, det går rigtig godt i den fynske morgentrafik.

0: snakker og smelter under månen. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Havn er ved at give den ikoniske portalkran på det gamle Lindø-område i Munkebo den helt store tur. Den 120 meter høje kran bliver renoveret fra top til bund, siger Christian Kruse, som er teknisk direktør på havnen.
3: Vi banker noget rust af den og slipper den ned, affitter den, således at malingen kan sidde rigtig godt fast, gerne 20 år mere.
2: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 ton og blev i sin tid brugt til at bygge skibe på Lindøværftet. I dag der bruges den især til at løfte store elementer som for eksempel teknikhuse til havvindmøller. Og Christian Kruse her, han forklarer, hvorfor kranen egentlig bliver renoveret.
4: Det er en dame, som jo er oppe i 20'erne. Det er noget, hvad kan man sige, alle stålkonstruktioner skal igennem. Så trænger den til det. Og så er det er jo et symbol for hele området og så vil vi jo gerne have, at det tager sig pænt ud.
2: Den pensionerede fynske overlæge Svend Lengs, som tidligere dømt for at have assisteret til 2 selvmord, blev sigtet for forsøg på manddrab. Det oplyser lægen i en mail til DR Fyn. Svend Lengs han fortalte i går i et interview med TV2 Fyn, at han har en aftale med sin hustru om at tage livet af hende, hvis hun bliver så dårlig, at hun skal på plejehjem. Hustruen er uhelbredeligt syg med demens. Fyns politi vil hverken be eller afkræfte, om der er rejst en sigtelse, men oplyser, at man har været til stede på Svend Lengs adresse på baggrund af udtalelse i pressen. Ifølge Svend Lengs så har politiet beslaglagt al hans medicin i forbindelse med en ransagning af hans bopæl. En af de ting, der står højt på unge menneskers ønskelister, når de skal vælge ungdomsuddannelse, det er transportmulighederne dertil og fra. Det er i hvert fald det, der er noget, der tyder på Midtfyns Gymnasium, hvor det kan være vanskeligt at komme frem og tilbage med offentlig transport, mener rektor på gymnasiet Katrine Nørskov Værngren.
5: De unge, vi har i vores kommune, de udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole, og de kan komme hjem igen efter skole.
2: Og mangel på fungerende offentlig transport kan godt udfordre ungdomsuddannelser, fortæller Malene Lindberg. Hun er adjunkt ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i byplanlægning med særlig fokus på mobilitet og bæredygtig byudvikling.
6: Så kan det jo spænde ben for et gymnasium eller en anden uddannelses eksistensgrundlag på sigt, hvis elever og personale simpelthen har svært ved at komme frem og tilbage. Det skal man jo på daglig basis.
2: Torsdagen den byder på nogen sol, men i perioder så er der altså mere skyder efterhånden og spredte byer, og de kan være ret kraftige og med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 13 og 17 grader, og så er der svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. Og i aften ja, der er der altså fortsat byer med torden på programmet.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Det var Shawn Mendes og Mercy 736. Vi vil så gerne høre, hvornår du sidst har glædet dig til at stå op midt om natten, fordi der er jo VM fra i aften, og der kommer altså bare nogle kampe, der starter klokken 3 om natten, klokken 4 om natten og klokken 6 om natten. Det er fordi, det er i Mexico og USA, og de har jo lidt problemer med tiden derovre.
1: Ja. Men man kan også tage andre dejlige steder hen i Indenbergen, hvor vækuret kan være næsten en fornøjelse at stoppe til.
0: Ja, Charlotte skriver, for halvanden uge siden stod jeg op klokken 02:30.
1: Ui.
0: Jeg gjorde det for at køre til Billund og tage til Mallorca på ferie.
1: Ej.
0: Kæmpe smiley og solbriller fra Charlotte.
1: Det, så giver det jo mening med den alarm, ikke?
0: Ja.
1: Altså, nu blev jeg jo noget overrasket, da du i morges fortalte, at du ikke sådan på den måde finder det som en fryd at stå op tidligt for at tage på arbejde med mig.
0: Nej, ikke altid altså en stor fryd, men det er jo ikke noget personligt med dig at gøre. Det er jo bare fordi,
1: det kan du
0: jo
1: sagtens sige nu.
0: Ja, ja.
1: Men derfor er jeg jo bare glad for at læse, at Dorte har skrevet ind på 12-tolleren, at hun står med glæde op 5:30 hver dag, for hun elsker sit job. Dorte, vi skal lige vide, hvad du arbejder med, der gør dig så glad for at stå op 5:30 hver dag.
0: Ja, men det er jo altså 5:30. Der er jo forskel på 5:30 og 03:45.
1: Det er stadig tidligt.
0: Det bliver bare nødt til at sige. Ja. Hvornår har du sidst glædet dig til at stå op midt om natten? Fyns snabelag, det er det kun en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12. Og igen til dig, Dorte, hvad er det nu, du arbejder med, siden du synes, det er så fedt at stå op klokken 5:30 hver dag? Come on, get on.

0: Shakira med Sue. Jeg tror, vi vender tilbage til hende lidt senere her i P4 Morgen, for det er jo ligesom hende, der står bag sådan den officielle VM-sang. Der er godt nok to, men det er ligesom hende, der er den officielle VM-sang. Det skal vi nok vende tilbage til lidt senere.
1: Og VM starter jo i dag, men fordi det jo er i USA, Mexico og Canada, der ligesom er værtslandene for det her store mesterskab, så skal man jo nogle gange op om natten, for ligesom at kunne få lov til at følge med i nogle af kampene.
0: Ja, Anette fra Odense skriver, jeg glæder mig til at stå tidligt op den 25. juni klokken 3 om natten. Jeg skal nemlig til Østrig for at se Formel 1 sammen med min mand og vores yngste datter, skriver altså Anette fra Odense.
1: Mm-hmm.
0: Vildt nok.
1: Jane, hun har færdig den lange ende, Jesper.
0: Ja.
1: Jeg står op omkring klokken 5, fordi jeg vil høre P4 morgen fra klokken 6.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er et rigtig godt program. Spændende indslag.
0: Ja.
1: Og jeg kan rigtig godt lide alle værterne på P4 morgen. Og jeg må sige, det må have været den her uge også specielt, tror det ikke, Jane, hun mener. Altså sådan en morgen som i morgen, der synes jeg, værterne er kanon gode, faktisk.
0: Ja, men altså flot, du står op en time før, bare for at høre P4 morgen. Men der er jo også en vis form for forberedelse. Hvornår har du sidst glædet dig til at stå op midt om natten? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. Og vi snakker jo om det her, fordi at nogle af VM-kampene jo bare ligger på ukristelige tidspunkter om natten.

0: Et kvarter i 8 med Hanson og Bob her i P4 Morgen.
1: Godmorgen. Jeg glæder mig til at stå tidligt op 2:45 på tirsdag, fordi jeg og min ældste datter flyver til USA for at besøge familier til bryllup. Heller ikke en dårlig alarm lige at have sat det til sådan et formål der.
0: Nej, men den er jo godt nok hård, den alarm, vi har kørt her, kørende her i baggrunden. Nu kan jeg sige godmorgen til Ida Sofie Sellerup. Du er P4's værvært i dag. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nå, Ida Sofie, hvornår har du senest været op klokken lort om natten?
2: Det er jo også lidt tidligt at stå op, når man har et barn ind imellem, og det kan både være pragtfuldt, og det kan også være super irriterende. Men hvis vi nu ikke skal tale om børn, så sidste gang, jeg stod op på et meget ukristeligt tidspunkt, det var faktisk, da jeg 6 timer forinden, det vil sige om aftenen, havde booket en afbudsrejse til Kypern.
0: Hej.
2: Fordi jeg blev så træt af det danske vejr, tænkte, hvad er der rundt omkring? Og så var der simpelthen det lækreste hotel og en lille privat strand. Og det krævede så, at jeg stod op, pakkede mine sager, og at jeg så kunne sove 2 timer, og så skulle jeg så op og mod Billund.
1: Sådan.
2: der var ikke meget søvn, men jeg vil så sige, at jeg sov den ud i vandkanten, så det var helt fint.
0: Det var det værd?
2: Ja, det var det.
0: Nå, hvad med vejret i dag? Fordi det ser jo fint nok ud lige nu.
2: Ja, der er blå himmel flere steder på Fyn, og allerede målt sådan en 12,8 i Svendborg, 12,4 grader i Assens. Det fortsætter desværre ikke med den her blå himmel, fordi i løbet af middagstimerne, og nu spoler vi båndet frem til sådan de tidlige eftermiddagstimer, så begynder der altså at dryppe over flere steder af Fyn. Og det kan også være mere end bare dryp. Der kan være byer, og de kan være kraftige med risiko for torden. Temperaturerne, når man lige er før sådan en tordenby, vi kan godt komme op på sådan en 16-17 grader, men så falder temperaturen jo som oftest, når byen kommer. Når vi ser ind i aftentimerne, så er der tørvejr, særligt hvis man befinder sig i Assens, Svendborg, selvfølgelig også Langeland, men Nyborg får altså også lidt vand selv i aftentimerne. Så vi kommer ikke udenom, at vi nok skal have en paraply eller en regnjakke med på arbejde i dag.
0: Jamen, det her med noteret. Tak for det, Ida Sofie.
2: Velbekomme.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Og det lader jo ikke til, at vores lyttere, Christina, de har problemer med at stå op tidligere om morgenen eller midt om natten.
1: Nej, der er masser af gode beskeder i indbakken. Helle har skrevet til os på 12-12'eren. Jeg mindes med stor glæde, da jeg i juli i 69 så meget tidligt op, vækkede min fætter Carsten, så vi sammen med min far kunne se månelandingen. Ja. Mine tre søstre og mor, de snorksov, men vi husker stadig, at vi stod op og så det.
0: Ja, sejt. Heidi fra Verning har skrevet, for i sommer stod jeg op i løbet af natten, fordi jeg havde lavet en natsværmerfanger med hvidt lagen og UV-lys. Så kunne jeg se, hvad jeg havde fanget. Det var fedt. Og ser der faktisk spor ret mange arter i min lille frimærkehave. Jeg har sådan lige forsøgt at undersøge lidt, hvordan virker sådan en natsværmerfælde. Det lyder så groft at sige,
1: men
0: man spænder et lagen op ude i haven, og så lyser man på det med UV-lys, fordi det kan de godt lide, de her insekter. Så sætter de sig på det hvide lagen, og så kan man så tælle det, martsbestemme dem, tage et billede af dem. Det kunne da godt være, man skulle prøve det sådan i løbet af sommeren.
1: Det lyder i hvert fald meget fascinerende, som Heidi også skriver, at man kan se, hvor mange arter, der egentlig lige sådan er omkring ens matrikel.
0: Og når du sidst glæder dig til at stå op midt om natten, og grunden til, at vi taler om det her, er jo, fordi der er VM fra i aften, og der er nogle kampe, der starter enten klokken 3 eller klokken 4. Lad os høre, hvorfor du har været oppe og glædet dig over det, sådan midt om natten.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
2: Det, man hører. Vi mødes live på P3. Er man selv.

0: Material Lover her var det Shanna Spyro i P4 morgen 4 minutter i 8.
1: Og det betyder, at der om 5 minutter jo er en radioavis klar til dig. Der kan du høre mere om de her ekstra penge, der er på vej til næsten 600.000.

0: Det er nemlig i dag, fødevarechecken den bliver udbetalt. Det har Michael Olesen mere om til dig, når klokken bliver 8.
1: Ja, og indtil da, Arcade Fire og Everything Now.

0: Arcade Fire, Everything Now, her radiovis til dig på B4, klokken den er 8.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også for en sommerferiesæson, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, det jeg har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Irans sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: 9 minutter over 8 med Falula og Perfect Tense. Godmorgen.
2: Godmorgen. En af de historier, som vi taler om her til morgen, handler jo om offentlig transport til ungdomsuddannelse. Og på Midtfyns Gymnasium i Ringe, der oplever de faktisk, at den offentlige transport udfordrer deres elever med få afgange, og tider, der ikke rigtig passer med elevernes skema. Så for andet år i træk, der har gymnasiet oplevet faldende elevtal. Helt konkret betyder det, at der efter ferien her bliver 4 førsteklasser i stedet for de her sædvanlige 5.
1: Ja, og reporter Rebecca Hollander, du er lige nu sammen med en af de elever, der har oplevet, hvordan den offentlige transport har sådan givet daglige udfordringer.
3: Og lige nu, der har han jo læseferie, men jeg har så fået lov til at prøve at komme med på turen i bil mod skolen her til morgen. Så jeg finder lige vej ind i bilen her. Og det er altså Axel Bisgaard Kofod Toft, der går i 2.G på Midtfyns Gymnasium, der har bilen her. Den har han altså fået lov at overtage fra sin far sidste år, efter han altså hele 1.G havde brugt offentlig transport til og fra gymnasiet. Og nu er vi altså snart på vej ud fra Axels hus, og så tager vi altså turen mod Midtfyns Gymnasium.

0: XO her var det sidste 13 minutter over 8, og vi har jo gang i den her historie om, at Midtfyns Gymnasium i Ringe oplever, at det her med, at eleverne skal transportere sig fra til gymnasiet, gør, at de måske vælger et andet gymnasium, hvor det er nemmere, og så bliver altså en klasse mindre første gear til næste år.
1: Ja, fordi det ikke altid offentlig transport lige passer med deres skema. Så nu har I jo taget turen i bil. Der er Axel her til morgen, Rebecca og Axel, der går i 2. G på Midtfyns Gymnasium. Hvor langt er I kommet?
2: Ja, hvor langt er vi egentlig kommet, Axel? Er vi ved at være der, eller hvad?
3: Nej, men altså, vi er egentlig stadig på vej ud af Årslev, så det er, der er et stykke endnu.
2: Og Axel, du har jo den her bil, du kan køre i nu, hvor du går i 2. G, men i 1. G, der brugte du altså den offentlige transport. Hvor meget ekstra tid var det, du skulle bruge, da du ikke havde bilen her?
3: Jamen, jeg skulle i hvert fald nok sætte 5 minutter af, hvis vi skulle møde altså normal tid, men problemet var klart de skæve tidspunkter, når vi for eksempel skulle møde sent. Så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
2: Og det er også noget med, at det var faktisk også lidt bøvlet, hvis man havde tidlig fri.
3: Ja, sidste år, når man havde tidlig fri, så onsdag og torsdag, der skulle man vente omkring 40-50 minutter på at kunne tage en bus hjem, hvis ikke man ville løbe op på togstationen for at komme hjem. Men det er heldigvis fikset i år.
2: Ja, så det, den del er blevet fikset, men det er altså stadigvæk et problem, hvis man vil mødes en med den offentlige transport. Men Axel, er det ikke bare en del af at bo lidt ude på landet, at det kræver bare lidt mere, at man skal...
3: Jo, altså det kommer også an på, hvor man bor. Der er mange, som bor tæt på, hvor det ikke er et problem, men for mig kan det jo godt være et problem, at jeg så bor lidt længere væk fra f.eks. en togstation.
2: Men er det ikke bare et vilkår, altså?
3: Jo, sådan kan man vel godt se det. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det nødvendigvis er et vilkår, at man skal bruge lang tid i offentlig transport for at komme i skole.
2: Ja, så du kunne altså godt tænke dig, at der var lidt bedre muligheder for at komme frem?
3: Ja, for dem, der måske ikke bor tæt på andre muligheder som tog, så kunne man måske godt indsætte en ekstra bus eller sådan noget.
2: Kunne du finde på, hvad skulle der til for, at du ville skifte fra den lækre grønne bil her og over i bus eller tog?
3: Jamen for det første, så skulle der meget til, fordi man bliver godt nok afhængig af at køre bil. Men der skulle klart en bedre bustid til over fra Færdsløg, før at jeg ville skifte helt.
2: Og nu må Axel altså have øjnene på vejen, for vi kører altså derudad mod Midtfyns Gymnasium.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Mumford & Sons og Rush med jer, og klokken den er 8.22.
1: Lige den her uge her, der glæder mig enormt meget til, klokken den bliver 12:15. Nærmere bestemt om 5 timer og 37 minutter. 33 sekunder, fordi der kommer de næste 20 sange, der altså ligger på top 100, og vi nærmer os jo det rigtige stramme felt. Mm. Altså i går fik vi jo plads 60 til 41.
0: Ja, på plads nummer 57, det blev offentliggjort i går, der ligger Carl Emil Petersen med Amager Forbrænding. Det er jo et nummer, de fleste kender og har en holdning til. Lad os lige høre ham selv fortælle lidt om, om det her nummer, som altså ligger nummer 57.
2: Jeg kan mærke, at det er et nummer, som både unge og gamle, alle forskellige slags mennesker kan høre noget i og kan relatere til. Der er nogle stemninger i den, som jeg tror berører mennesker, og sange bliver jo får jo en ekstra betydning, jo flere der kender dem, og jo flere der har et forhold til sangen. Jeg tror, et af temaerne i sangen er commitment og commitment issues, og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung.
0: Ja, så nød det om plads nummer 57, altså Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen.
1: Så får vi jo altså de næste 20 i dag, og så er det jo i morgen, de sidste kommer. Det er jo der også er et stort radioevent på tværs af P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Ja. Du kan følge med selvfølgelig på alle radiokanalerne, men jo også ude foran koncerthuset ved DR, hvor der jo altså er stillet op, så man kan stå og lytte med. Der får de også fine musikalske gæster.
0: Ja, og en af dem, der lige sneser med i top 100, det er jo den her Lars Hook med Natsværmer. Hvad plads er det nu lige, den lå på?
1: 96.
0: Lars HG og Natsværmer.

0: Lars HG og natsværmer Line Porse. Vi skal lige ud i trafikken, og det er vel okay derude?
1: Absolut okay. Fin morgentrafik, solskin oven i købet, så god grund til at smile det og nyde køreturen.

0: Ja, den er de, der har fået skruet godt sammen, den her nye single fra Hjalmar og Katinka, værd at vente på.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når der skal vælges gymnasium, så er det ikke kun den fede fredagsbar og de spændende linjefag, som spiller ind på elevernes valg. Nej, muligheden for at komme frem og tilbage med offentlig transport har altså også noget at sige for eleverne. På Midtfyns Gymnasium i Ringe, der oplever de netop, at den offentlige transport udfordrer deres elever. Det siger rektor Katrine Nørskov Werngren. Hun mistænker, at den offentlige transport er en ret afgørende del af grunden til, at flere elever altså vælger dem fra. Få afgangen og tider, som ikke passer med elevernes skema, kan gøre turen frem og tilbage både lang og bøvlet.
3: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
2: For andet år i træk har gymnasiet oplevet faldende elevtal. Det betyder, at der efter sommerferien bliver 4 første-G-klasser i stedet for de sædvanlige 5 klasser. Det faldende elevtal her, det har allerede haft konsekvenser. For sidste år, der var skolen nødt til at afskede en medarbejder og reducere i andres arbejdstid. Og hvis udviklingen her den fortsætter, ja, så kan der altså komme nogle flere konsekvenser, som vil gøre ondt, fortæller rektoren.
3: Jo færre elever vi har, jamen jo mindre fleksibilitet har vi også i forhold til udbyde og oprette valgfag, studieretninger og sikre et stærkt fagligt miljø.
2: Fyns Politi efterlyser en mand, som her til morgen forsøgte at stige ombord i et tog, men ikke nåede ind, og derfor stod mellem to vogne, da toget kl. 6.40 forlod Odense station med kurs mod Jylland. Ifølge politiet så standsede toget i Tommerup, men på det tidspunkt der var manden der ikke længere. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så en større eftersøgning med gener for togtrafikken kan undgås, skriver politiet. Manden beskrives som en mand, cirka 30 år, dansk med brunere hud, pierced i ansigtet og iført brun kasket og en grøn trøje. Politiet vil også gerne høre fra vidner, så hvis du har oplysninger om sagen her, så ring til politiet på 114. Den legendariske portalkran på Odense Havn i Munkebo, den bliver shinet op fra top til bund. Det er havnens egne folk, der altså laver det meste af det her arbejde på den 120 meter høje maskine. Men det kræver specialister at nå de øverste steder, siger Christian Kruse, der er teknisk direktør.
4: Dem er vi nødt til at tage med nogle erhvervsklatrere, som simpelthen firer sig ned fra toppen og renser og maler, hvor vi er startet, kan man sige, nedefra for at komme i gang fra begge ender.
2: Portalkranen kan løfte op til 1200 tons, og arbejdet med at sætte den i stand kommer til at strække sig over 2-3 år. Og lad os håbe de overdækning på, for der kommer godt nok nogen sol til os i dag, men i perioder så er det mere skyde, og efterhånden er der også spredte byer på programmet. De kan være kraftige, og de kan altså også have torden med sig. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Dua Lipa, Be The One.
1: DR Clickbait.
0: Tre historier fra DR.dk. Jeg er lige kommet til at lave lidt om på overskrifterne. Måske lige for at lokke dig på vildspor, Christina, men også måske for lige at vække din opmærksomhed derude, og så måske det får du lyst til at gå ind og læse historierne her. Mm. DR.dk, der er i hvert fald mange interessante historier. Og det første overskrift, den kommer her. Det stopper nok aldrig.
2: Det stopper nok aldrig.
0: Det stopper nok aldrig.
2: Ja, det er der mange ting, der
0: ja, aldrig det er jo lige gør. Præcis det. Men det stopper nok aldrig. Vi har talt om det rigtig meget førhen. Tit om morgenen.
2: Tit om morgenen?
0: Og det stopper nok aldrig.
2: Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det var vanens.
0: Det er boligmarkedet, der fortsætter ufortrødent med at stige. Priserne stiger i 83 af landets 98 kommuner. Huspriserne 1,4%, lejligheder 1,1%, sommerhusene beskedende 0,9%. Men det stopper nok aldrig. Det bliver bare ved med at stige.
2: Ja, især i hovedstadsområdet, ikke? Der er det jo fuldstændig vildt.
0: Nå, vi tager en mere. Farvel og tak. På gensyn.
2: Farvel og tak.
0: Goodbye, Rut.
2: Ja, sådan kunne man også have skrevet det. Farvel og tak på gensyn.
0: Så må I passe det selv.
2: Okay. Hvem er det, der skrider for deres...
0: Ja, hvem er det, der skrider for noget? Hvem er det, der skrider for noget? Nogen, der forlader noget?
2: Hvorfor er det, jeg ikke fatter det, altså?
0: Nå, men det er sådan set lige nu, det sker.
2: Nu er jeg simpelthen...
0: Det er fra i dag.
2: Fra i dag?
0: Ja.
2: Så ville jeg sagt, det var noget med VM, men det kan jeg bare ikke lige få til at passe.
0: Nej. Desværre ikke. Det handler jo om folkemødet, begynder i dag.
2: Nå.
0: Og der er rigtig mange, der jo tænker, det er simpelthen for stort for mig, det her.
2: Ja.
0: I må have øen for jer selv. Nu rejser jeg lige væk.
2: Nå, det er for kaotisk simpelthen, for dem, der bor på Bornholm.
0: Ja, de overgår det simpelthen ikke. Så de lejer deres boliger ud.
2: Ja.
0: Og så tager de et andet sted. Måske holder en lille ferie, og så kommer de tilbage til øen, og så er alt stille og roligt og godt.
2: Jeg tror også, man kan lege det ud for en god pris de her dage.
0: Tro mig.
2: Det kan give en dejlig ferie på en anden ø.
0: Ja. Nå, nu tager vi den sidste her.
2: Okay, nu har jeg den altså.
0: Ja, nu har du den. Magt med magt på.
2: Magt med magt på.
0: Jeg du har tror, været skal, lidt inden for
2: jeg
0: det.
2: Jeg tror, vi skal forbi Infantino, som jo egentlig skulle være FIFAs frelser, men ender med at lukke forbundet helt om sig.
0: Ja, altså han overtog jo efter Sepp Blatter. Som heller ikke var helt fin i kanten. Mm. 55-årig advokat fra Schweiz. Han er ikke meget for kritiske spørgsmål.
2: Nej.
0: Det er han altså ikke. Og ofte så får journalisterne slet ikke lov til at være med. Og hvis han så får et kritisk spørgsmål, så svarer han ikke rigtigt på det. Han er blevet beskyldt sammen med FIFA for at acceptere massive menneskerettighedskrænkelser, blandt andet da der blev bygget stadion som 22 i Katar. Han er ofte set sammen med Vladimir Putin.
2: Mm.
0: Og så var der jo den her fredspris, der blev indført i 25. Den gik jo lige til Donald Trump. I forbindelse med lodtrækningen til VM, som jo...
2: Det er et elegant og spændende CV, hvis
0: det er bare elegant. Læs mere om ham her, Infantino, på DR.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Dodo and the Dodos og Vågner i natten, og du var lige at tjekke. De er sådan set ikke med på listen endnu.
1: Nej.
0: Altså den her top 100, vi laver i Danmarks Radio, der kommer 20 nye i dag. Altså, de kommer jo på et tidspunkt. Hvis de ikke kommer på listen, det vil være mærkeligt, vil jeg sige, ikke?
1: Til gengæld så er Benjamin Hav på listen med Lucas Graham, du ligner din mor. Altså på den sidste plads, der blev offentliggjort i går, plads 41, så er det jo 20-21, vi får i dag. Og lad os bare lige blive ved Benjamin Hav, Jesper, fordi hans nye single, Portugal, den kom ud i slutningen af maj, så havde jeg det bare sådan, jeg vidste bare, at det var sådan en sang, som vi skulle høre, altså hele sommeren.
0: Ja.
1: Vi kan lige spille måske en bare lige en lille bid af den.
0: Ja, det kan vi da sagtens.
1: Nu skal jeg lige se her. Fordi vi skal nok lige vende tilbage til det, men det er fordi, der er begyndt at komme nogle konspirationsteorier om den her Portugal-sang. Så jeg tænkte, at vi lige kunne høre en... ej, nu er det klart, det selvfølgelig driller det hele lidt. Men vi kan lige prøve at høre sådan lidt af stemningen fra den.
0: Ja. Vi tager til Portugal igen
1: i nat, i nat, i nat. Godt hørt, der er noget, der sådan ulmer her. Mm-hmm. Ikke? Det bliver vildt.
0: Han vil bare rigtig gerne til Portugal.
1: Han vil gerne til Portugal. Og så kommer der jo et dejligt, vildt stykke... synes jeg her, som starter. Du kan godt se, at den her, den skal bare høre hele sommeren.
0: Ja, der var lige det der Shakira-trummer også. Da.
1: Lige præcis. Der er bare flere, der begynder ligesom at tale om, at vi skulle have hørt den i en anden version.
0: Nå.
1: Anders Hagen, han har jo tidligere været her i Danmarks Radio på P3. Han har været fankoordinator hos Herrelandsholdet, hos DBU, og er nu med i podcasten Mandsholdet. Og jeg synes faktisk, han har fat i nogle teorier, som jeg godt kunne tænke mig lige at dele med dig.
0: Ja.
1: Altså, han mener, at det her, det skulle have været en sang om Mexico. Altså, det skulle have været vores slutrundesang.
0: Ja.
1: Lad os bare lige tage stavelserne, for eksempel her. Vi tager til Portugal og Lissabon. Hvor mange stavelser er der i Portugal?
0: Portugal. 3.
1: Lissabon.
0: Ja, okay.
1: Hvordan passer det, hvis du vil sige Mexico og USA?
0: Vi tager til Mexico og USA.
1: Nej, vi tager til Portugal og Lissabon.
0: Nå, okay.
1: Vi tager til Mexico og USA.
0: Ja,

0: en slutrunde sang.
1: Nå.
0: Og lad os bare lige tage et eksempel mere. Altså blive tatoveret i en pause, no regrets på din mause.
1: Ja.
0: Og hvad er det, hvem er det nu, der har no regrets stået?
1: Ja, hvem? Det er jo Stig Tøfting.
0: Det er nemlig Stig Tøfting.
1: Ja.
0: Så der var lige endnu en lille sådan finger ud til
1: noget
0: fodbold, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja. Så er der jo noget med tiden. Det har vi også talt om her til morgen med lytterne. Det her med, at vi skal op på mærkelige tidspunkter. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat. Altså, så langt væk ligger Portugal jo ikke, så det er i nat, vel?
1: Nej.
0: Men vi tager til Mexico igen i nat. Det kunne man jo godt have sunget.
1: Det kunne man da sagtens have sunget.
0: Ja. No. Så han mener faktisk, Anders Hagen her, at det her, det skulle have været Benjamin Haus slutrundesang til os. Vi skulle have været til Mexico, hvis vi ikke havde været så uduelige.
1: Ja.
0: Og så er der bare noget med det her omkvæd, ikke? Og det her mellemstykke.
1: Ja, det kan
0: man jo lulle med på også.
1: Hør, den er der. Hvad siger herr Hav til det selv?
0: Jamen, hvad siger han? Vi forstår jo aldrig, hvad han siger. Han har både reageret på Anders Hagen, men jo også vores venner på P3.
1: Okay.
0: Morgen på P3, hvor han jo bare siger, at Portugal, det er en følelse.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig været der.
1: Nå.
0: Det er en følelse. Og,
1: så han indrømmer ikke noget som helst?
0: Ingenting. Men jeg vil bare sige, at musikvideoen, den er blandt andet skudt i parken. Og hvem er det nu, der plejer at være i parken?
1: Ja, okay. Ja. Der er mange ting, der tyder på, at det skulle have været den her VM-sang, ikke?
0: Så lad os bare lade som om, at vi skulle til VM i Portugal.
1: Ja. Vi skal bare lige glemme at melde os til turneringen. Vi kunne

0: Vi må jo se, om der skal spille en slutrunde i Portugal på et tidspunkt, så vi kan tage den her med videre. Men indtil nu, så er der altså ind på DR-appen. Det er nyheder ind i VM-spillet. Der kan du dyste imod Jesper og jeg også i de VM-kampe, der begynder fra i dag.
1: Hvis du tør.
0: Hvis du tør, præcis.
1: Hvis du tør, kan man sige, ikke? Jeg har afgivet mine bud, så gå ind og find den her DR Nyheder-app og meld dig til VM-spillet og dyst mod os her på 4, også alle de andre eksperter. Ikke fordi vi er eksperter, men alle de andre idéer. Nå, Line, en opdatering på trafik.

0: Henderson og gør det hele forfra. Og starten på den her sang, altså jeg tænker, der er sådan lidt Amy Winehouse over den måde, trommerne lige kører på. Ikke? Det er i hvert fald hørt før, ikke?
1: Jeg tænkte sådan noget Walking on Sunshine.
0: Ja,
1: starten
0: også,
1: på det.
0: Også de der hurtige trommer.
1: Ja.
0: Og så er han jo ikke hvem som helst, ham her, Louis Henderson. Eller hans mor i hvert fald ikke from hvem som helst. Danmarks bedste sangerinde. Hun blev en kort til flere gange. Louis Henderson. Eller ikke, undskyld. Caroline Henderson. Hold da fast. Men Louis er hendes søn. Gør det hele forfra. Det er hans store hit lige i øjeblikket.
1: Og så er der jo en radioavis klar til lige straks. Det skal handle om fødevarechecken. Så lidt med, for nu er klokken 9.
2: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
3: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting. Og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel. Men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
2: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen. Og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
3: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
4: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentlig mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
2: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
4: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
2: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
5: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
6: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
2: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
6: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer, regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på værmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Og Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye. 8 minutter og 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og hvis man har et arbejde eller går i skole, så må du gerne møde til tiden, når man så har fri. Så er man altså gerne hjem hurtigst muligt. Og det er der altså lidt problemer med for eleverne på Midtfyns Gymnasium. Det her med busserne, der ikke rigtig går, når de har fri, så skal de vente 40 minutter, og møder de lidt senere, så er det også lidt svært. Så man vil gerne undgå den her spildtid, og de mener faktisk fra gymnasiets side af, at det er en af grundene til, at der fra næste år er en første G-klasse mindre på gymnasiet.
2: Ja, det fik faktisk Karina til at skrive ind til os her til morgen med en lille kommentar til den offentlige transport, eller som hun skriver, eller mangel på samme, her i det fynske, fordi Karina og familien bor i Kerteminde, og hun skriver, at min søn skal jævnligt til Langeskov. Det ligger 14 km væk, men busforbindelsen, den er så dårlig. Ofte så går der ingen busser mellem de to byer. Så skal man i stedet tage bussen ind til Odense og så videre med tog til Langeskov. Så en tur på 14 km, den ender med at tage halvanden time, og det er jo fuldstændig latterligt, skriver Karina. Så når regeringen lover gratis busser til de unge, så glemmer de vist alle de unge, som ikke lige bor i København eller i de andre store byer. Det nytter jo ikke noget med gratis busser, hvis busserne ligesom ikke går. I stedet for at gøre det gratis, så skulle de hellere bruge penge på lettere tilgængelighed og flere afgange. Og lige præcis det her med regeringen, der gerne vil give gratis busser, det kan du faktisk læse om inde på dr.dk.
1: Tak for den besked, Karina. Og Karina reagerede jo sådan set bare på noget, vi talte om i radioen. Og det må du jo også gerne. Jeg ved godt, vi spørger om en masse ting nogle gange, og vil gerne have dig til at svare på dit og dat. Men hører du noget i radioen, så må du gerne kommentere det på en mail eller en sms.

0: Heller Langley og Be Her, og klokken er 13 minutter over 9.
1: Rebecca Holland, du har jo talt om de her offentlige transport, dårlige offentlige transportforbindelser til gymnasiet på Midtfyn her til morgen. Men du er taget videre til Odense Havn i Munkebo, hvor vi kan høre, der er gang i den.
2: Der er rigeligt med gang i den her, fordi jeg står altså for foden af den her kæmpe, ikoniske 120 meter høje portalkran, som altså skal til at shines op efter nogle 25 år i tjeneste, hvor den altså har løftet en masse vindmølleelementer, og i årenes løb altså også er blevet, jeg kan se på benene her på kranen, der er altså noget rust og noget maling, der ikke ser lige så frisk ud, som det sikkert har gjort for 25 år siden. Mm. Så lige nu er der så altså sat et kæmpe stilas op, og folk er i gang med at få shinet den her op.
1: Og du skal tale med den tekniske direktør lidt senere her på morgenen, men du er der jo i ret god tid, fordi jeg kan forstå, at det er jo ikke sådan noget, man bare lige møder op til, Rebecca.
2: Det er det ikke bare. Altså, man skal jo have udstyr på. Jeg har fået sådan en orange sikkerhedsvest på. Jeg har fået sikkerhedssko på.
1: Sådan.
2: Så har jeg fået sådan en smart orange hjelm på. For det, der skal sådan noget udstyr til. For jeg har altså også fået lov at komme en tur op i den her kran.
1: Hmm.
0: Og nu siger du, at den er 120 meter høj. Hvor højt kommer du op?
2: Altså, jeg er blevet tilbudt først 20 meter, men man kan så også komme 90 meter op, så jeg tænker altså, at vi skal tage hele vejen, alle de 90 meter.
0: Ja. Har du stået på en stige før og sådan noget?
2: Jeg har ikke bestiget mange stiger i mine dage, faktisk, så det her er helt klart noget nyt for mig, og når jeg lige står her, så er der godt nok langt op, men jeg glæder mig faktisk også ret meget til at prøve at komme op.
1: Ja, de har jo 100% styr på det, men altså, hvordan kommer man egentlig så langt op i sådan en kran der? Hvordan kommer
2: jeg
1: op?
2: Så er der så en elevator, vi tager med.
0: Så er det jo ikke noget problem.
2: Men det tager vist noget tid at komme op med den elevator. Jeg har fået at vide, at man altså nogle gange på vej op og godt lige kan tænke, hold da op. Det begynder at blive højt nu.
1: Sådan.
2: Så det bliver spændende.
1: Vi glæder os til at høre mere om portalkranen her, og ikke mindst, hvordan du lyder, når du kommer op i 90 meters højde, Rebecca.
0: Ja, så lyt med inden kl. 10, så har vi forhåbentlig sendt Rebecca 90 meter op den her portalkran.

0: Funk Deluxe, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det

0: Lucas Graham og deres To Know A Girl. Her var det Nordstrøm og Berlin.
1: Line, lad os lige høre, hvordan det står til i trafik. P4-trafik, heldigvis stille og rolig trafikafvikling i det fynske. Til gengæld har du kurs mod Kolding, så er der så virkelig god grund til at være opmærksom. E20, E45 ved Kolding, sydgående retning. For i det såkaldte overledningsspor har vi lige nu en havreret bil holdende, og den spærrer faktisk spor. Så skal du forbi Kolding og har mulighed for det, så lad være med at bruge overledningssporet. Det er altså som sagt lige nu blokeret. Brug i stedet, hvis muligt, de to andre sydgående spor.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nå, den her store portalkran ved Odense Havn i Munkebo, den skal altså shines up, den skal blandt andet pusses og males, så den kommer til at stå lidt skarpt. Og Rebecca Hollander, du er jo på vej hen til kranen sådan for alvor. Du skal op i kranen 90 meter op, den er jo 120 meter høj, men du har jo også fået muligheden for, at du kan nøjes med de 20 meter. Hvad holder du på 90 stadigvæk, eller tænker du, ej, jeg nøjes med 20 meter?
1: Nu er jeg lige blevet kørt hen til der, hvor vi, altså den elevator, hvor man ligesom kører op med. Og nu ser jeg ligesom ud af bilen og kigger op, og for at være helt ærlig, altså jeg tror også, jeg holder på de 90, fordi nu kommer jeg til at lyde mere kæk, end jeg har lyst til at være, men det ser ikke så galt ud lige nu. Altså selvom jeg står lige her ved bunden, den ser høj ud, men jeg tror altså, jeg tror godt, jeg kan klare det.
0: Ja, det er ikke fordi, vi ikke tror, du kan klare det.
1: Men jeg må indrømme, at jeg stadigvæk er lidt spændt og måske en smule nervøs, men jeg tror til på projektet.
0: Godt, jamen det hører vi mere om lige om et øjeblik. Vi tror på dig.
1: Tak.

0: blandt andet kendt på en sjov video, hvor de forsøger at danse, og det kan de så ikke. Den får Genesis' I Can't Dance. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan, mener gymnasiet, i hvert fald hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Når rektor Katrine Nørskov Værngren taler med eleverne om situationen, så er meldingen klar.
3: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole, og de kan komme hjem igen efter skole.
2: Axel Toft fra Årslev, han er begyndt at køre i egen bil, fordi han sidste år oplevede, at det var besværligt med det offentlige.
4: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
2: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudmann Hansen, fortæller, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening.
5: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan, og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, som vi kan så gøre for at gøre det bedre.
2: Fyns politi leder her til morgen efter en mand, som hoppede ind imellem to vogne på Odense Banegård og kørte med et tog mod Jylland. Da toget blev standset i Tommerup, der var manden væk, og derfor så har politiet iværksat en eftersøgning på den her strækning. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så større gener for togtrafikken kan undgås. Der kunne vi rigtig godt tænke os, at man lige ringede og sagde, det var mig, det var dumt, jeg er videre, og jeg har det godt, siger vagtchef Kenneth Tornqvist fra Fyns politi. Politiet beskriver manden som værende cirka 30 år, dansk, med brunere hud og pierced i ansigtet. Han var iført brun kasket og grøn trøje. Odense Havn er ved at give den ikoniske portalkran på det gamle Lindø-område i Munkebro den helt store overhaling. Den 120 meter høje kran bliver renoveret fra top til bund, siger Christian Kruse, som er teknisk direktør på havnen.
6: Vi banker noget rust af den og slipper den ned, affitter den, således at malingen kan sidde rigtig godt fast, gerne 20 år mere.
2: Portalkranen her, den kan løfte op til 1200 ton og blev i sin tid brugt til at bygge skibe på Lindøværftet. I dag der bruges den især til at løfte store elementer. Det kan være teknikhuse til havvindmøller for eksempel. Og Christian Kruse her, han forklarer, hvorfor kranen egentlig skal renoveres.
7: Det er en dame, som jo er oppe i 20'erne. Det er noget, hvad kan man sige, alle stålkonstruktioner skal igennem. Så trænger den til det. Og så er det er jo et symbol for hele området, og så vil vi jo gerne have, at det tager sig pænt ud.
2: Lad os håbe, der er lidt overdækning til det malerarbejde, for der er godt nok nogen sol på menuen i dag, men i perioder så er det altså mere skyde, og efterhånden er der også spredte byer på programmet, og de kan være kraftige, og de kan også have torden med sig. Temperaturerne er mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Joanna Blacksmith og Magdas og Saw You Dancing. Og vi står her stille og roligt med fødderne solidt plantet i gulvet. Og vi er ikke særlig højt op, men Nej. Det har vi altså en kollega, der holder fast.
1: Rebecca Hollander, du er på vej op i den her portalkran, der er på Odense Havn i Munkebo, det her gamle Lindø-område. Fordi den skal jo ligesom piftes op, den her kran, der kan løfte 1200 tons. Status på den der elevatortur, hvor langt er I kommet?
2: Mit hjerte banker lidt, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er nervøs, eller fordi jeg lige er gået op ad en masse trapper, men jeg er kommet op med elevatoren, hvor man ikke kan se ud af. Og så der når man altså at tænke, hold da kæft, vi kører længe. og nu så var der lige nogle trapper, og dem har jeg færdiggjort nu. Ja. Og nu træder jeg simpelthen ud og kan se ud over hele Odense Havn, nu våger jeg mig lige hen til kanten. Shit, mand. Ja, det er lidt forsigtigt skridt, jeg går med her. Der er mega langt ned. Men har også sindssyg udsigt, jo.
1: Ja, kig ud.
2: Nej, jeg kigger bare fremad og har virkelig, virkelig flot. Lidt af et syn, altså det er jo en kæmpe, enorm kran, den her. 120 meter høj, og vi er altså 90 meter op lige nu, siger Christian Kruse her. Ja, Christian, du er jo teknisk direktør her på havnen, og du er heldigvis taget med mig op her i dag. Hvad er det egentlig konkret, der skal gøres ved den her kran, som vi står ovenpå lige nu?
3: Ja, det er jo en kran, der er 25 år gammel, og det vi er i gang med nu, det er en hovedrenovering, kan man kalde det, af hele overfladen. Den skal males, den skal se pæn ud, som den gjorde tidligere, således at hele området, som jo kigger på den hver dag, kan stadig være stolt af det symbol, vi har for succesen, som er skabt herude, og skabt i det samme spil med vores naboer og vores omverden.
2: Ja, du fortæller jo mig, det er lidt ligesom, når man skal male derhjemme. Altså, man skal slibe, og man skal putte noget grunder på, og så skal man male. Men det er altså jo et stort projekt med sådan en ordentlig krabat her. Hvad gør man også op med toppen? Altså, det er jo højt op, hvordan i alverden får man malet og slibet her?
3: Ja, det er jo... Processerne er jo stort set de samme, det er rigtigt nok. Det foregår bare lige en anden højde. Og det vi prøver af lige nu, det er nogle erhvervsklatrer, som vi har til at arbejde for os helt op i toppen. Og det er jo et arbejde, som vi har store forventninger til, kan tage den sidste del, eller den øverste del, om du vil. Og det skal vi jo så have kigget på, om det ikke nok bliver vejen frem.
2: Hvor lang tid kommer det her til at tage? Altså, jeg ved, at I har været i gang lidt i forvejen, og skal være fortsat i gang.
3: Og ja, det er jo første gang, vi prøver det. Jeg tænker, at det her det kommer til at tage nogle år endnu. Vi har været i gang allerede sidste år, og vi forventer også, at vi skal bruge det meste af 27. Værliget kommer til at spille sit pus en gang imellem, og jo mere aktivitet der er for kranen, jo mindre muligheder er der for at male.
2: Jamen altså, der er selvfølgelig aktivitet med kranen, og der er vejrforhold og sådan noget, men tager det virkelig så lang tid at male sådan en stor kran? Hvorfor er det, det tager så lang tid?
3: Ja, det kan man jo godt spørge sig selv om. Jeg tænker også nogle gange, hvorfor vi ikke snart er færdige. Der er i omegnen af 17.000 kvadratmeter, vi skal omkring, og det skal have mere end én gang. Og det er noget maling og noget, som skal kan holde til værlig, og det skal holde 25 år. Så forarbejdet er klart det vigtigste. Og det tager noget tid, og vi skal ind i alle krogene og de store flader, og der er altså kun en vej, og det er med at gøre arbejdet grundigt fra starten af.
2: Og det bliver altså gjort grundigt. Der er jo stilaser på begge ben, og der bliver kæmpet for det her, så den gamle dame her, hun kan blive smart igen om noget tid, godt nok.
1: Nyd udsigten, Rebecca.
0: Ja, 90 meter op. Ja, hold da fast. Den første portalkran på Lindø blev brugt til at bygge skibe og blev væltet af orkanen i 1999. Men A.P. Møller skyndte sig lige at bestille en ny, og det er altså den, der kører for fuld drift i dag. Den skal altså males. Den skal males i 14 forskellige farver. Har jeg læst mig til.
1: Og det, vi er lidt nysgerrige på her til morgen, det er jo også, om den her overhaling kommer til at betyde, at teksten med Lindø bliver malet over på kranen. Det svar, det har vi ikke kunne få her til morgen.

0: Ja. Og det er jo bare en stille og rolig, idyllisk lille bitte by. Der sker ikke noget særligt.
1: Nej.
0: Men det er jo klart, der bliver simpelthen rende frem og tilbage med folk, der drøner rundt. Der bliver jo også en del fester. Det er jo et faktum. Der er meget faglighed i folkemødet. Men hånd på hjertet, der bliver altså også drukket lidt vin og lidt øl om aftenen. Ikke?
1: Og det ser så mega hyggeligt ud. Vi er jo også derovre, eller ikke vi to, men det er derovre. Så der kan man altså også træffe os på, med forskellige redaktioner. Står lige kigger på vejret også, Jesper.
0: Ja.
1: At fra middagstid af, der har de altså lige nogle timer hen over eftermiddagen, hvor det bliver lidt koldt og lidt kedeligt vådt vejr.
0: Ja.
1: Men lad os håbe, solen vender tilbage, så de får så nogle smukke dage på Solskinsøen.
0: Ja, men faktum er, at der er mange, der rejser til Bornholm, men så er der altså også nogle af de lokale, der tænker, jamen så rejser jeg den anden vej. Hej, så kan I passe Bornholm på mig så længe.
1: Den historie kan du læse meget mere om inde på dr.dk.

Den jeg elsker, elsker jeg, Søsvinger, Thomas Helmig, Sanne Salimonsen og Anne Linde fra 87. Den blev revet væk på 7-tommer og singleplade, dengang den udkom. Der findes desværre ikke nogen officielle tal. Jeg har lige forsøgt at finde dem, ja, på, hvor mange eksemplarer der blev solgt. Men det var

0: rigtig, rigtig mange.
1: De ligger faktisk også på top 100-listen.
0: Yes.
1: De fik en plads nummer 93.
0: Ja.
1: Om et øjeblik, så er der radioavis til dig, og så er der formiddag på 4'eren, hvor de selvfølgelig også kommer til at tale om den det store stævne, der bliver sparet i gang i dag, nemlig VM i USA, Mexico og Canada. Louise og Rasmus, de prøver at få overblik over det her politiske kaos, der jo er, også er omkring slutrunden.
0: Ja, den her turnering, som vi jo desværre ikke lige har fået meldt os til, landshold, det er bare ærgerligt. Det bliver måske næste gang. Jeg er Taylor Swift, ny single, I Knew It, I Knew You.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: og Rasmus Bruun Kønte.
1: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
2: Det synes jeg også.
1: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
2: Så er man ligesom i gang.
1: Nu er vi i gang med formiddag på 4'eren.
2: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
1: Ja, Sølund Musikfestival slutter.
2: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig, men vi håber, det har været en fantastisk festival.
1: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
2: Ja, så nåede man så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
1: Ja.
2: Og så slog det os. Gud! VM i fodbold.
1: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
2: Det er en gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
1: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
2: Lige præcis.
1: VM.
2: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong, så du byder bare ind.
1: Og kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, colombianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der var lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor, det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
2: Så boykotter jeg det.
1: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
2: Jamen det er også nogle gange det der, man vil heller ikke misse, altså hvis alle andre taler om
1: præcis
2: det. Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold, ja, indimellem.
1: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange, ja, kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
2: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
1: Ja.
2: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
1: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
2: Ah, det må... Wow!
1: Så må du også rigtig gerne melde ind.
2: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet,
1: ja,
2: omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Jeg klap hatten på.
1: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? Mm. En målmand eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
2: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja,

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark, 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer og ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang. USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver-by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudviklingen på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, eller hvad hedder det, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
0: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt, med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at minde om, vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
2: Det er først 8 år om i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
0: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger jeg Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: fra DR Fyn.
1: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan, mener gymnasiet, hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Rektor Katrine Werngren taler tit med elever om situationen.
2: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole, og de kan komme hjem igen efter skole.
1: Axel Toft fra Årslev er begyndt at køre i egen bil. Fordi sidste år oplevede han, at det var for besværligt med det offentlige.
3: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
1: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudmann Hansen, siger, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening.
4: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan, og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, så vi kan så gøre for at gøre det bedre.
1: Fyns politi leder efter en mand, som hoppede ind mellem to vogne på Odense Banegård og kørte med et tog mod Jylland. Da toget blev standset i Tommerup, var manden væk, og derfor har politiet iværksat en eftersøgning på strækningen. Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, hvis han har forladt toget, så større gener for togtrafikken kan undgås. Vi kunne rigtig godt tænke os, at man lige ringede og sagde, at ja, det var mig, det var dumt, jeg er videre, og jeg har det godt. Sådan siger vagtchef Kenneth Tornqvist til Ritzau. Politiet beskriver manden som cirka 30 år, dansk, med brunere hud og pierced i ansigtet, og manden var iført brun kasket og grøn trøje. Og i dag får vi nogen sol, men i perioder bliver det mere skyet, og efterhånden får vi også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden af medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel, så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætte dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Ja, pludselig.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, for det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, at I lige har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det?
0: Ah.
1: Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne der en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, ikke? Se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg er sporten, er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger
2: sport.
0: Du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tige stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være Brasilien. Har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt. Også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Hvem
1: altså politisk
2: det være?
1: Korrekt hold at holde med, ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det vil du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen
1: nej,
2: i sådan et spil.
1: Nej.
2: Det vil jeg elske. Så,
1: lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis, så ved vi det i dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: life.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
1: Tak.
0: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami, yes. 27. juni.
1: Vi glæder os.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
1: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at have fået billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der bliver gang i den. Det bliver en god oplevelse.
0: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
1: Ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til, så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
2: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
1: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
1: 4 billetter.
2: Hold da op.
0: Ja, vi hørte jo lige om billetpriser på langt højere. Altså 11-20.000.
1: Jeg tror, det her er det billigste. Jeg tror, det her er det billigste på stadion.
0: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale, tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
0: Ja.
1: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
2: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
1: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år, og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at det, der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Mm. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at hvis at nu vil vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
0: Ja, fordi så man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanislavsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
1: Jamen, jeg har... Det var svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker om, at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at... nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Altså, jeg er også glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både nede i sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
2: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
1: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag.
0: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
1: Det er jeg.
0: Yes. Oh, det er godt.
2: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Columbia til?
1: Var det 3-0?
0: Ja, 3-0. Okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
1: Ja, tusind tak.
0: Godt VM.
1: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: P4. Du lytter.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden.
3: Ja.
2: Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder af dem.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej.
3: Du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå, okay.
2: Brasilien, Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig. I
3: ja,
2: den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og
3: ja,
2: så havde vi også lige Canada, Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet, og jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare noter.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja. Og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gardin frokost.
2: Jeg gad godt vide, hvad det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Benina.
1: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Vi tager til Mexico.
2: Ja, ja. Han er hverken B eller afkræftet.
1: Nej.
2: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
1: Ja.
2: Dengang vi var med.
1: Recepten.
2: Ja, tak.
1: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af, inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted,
2: hej, Mads.
1: Dag.
3: Hej med jer.
1: Hej, så stod du lige der.
3: Ja, så kom jeg lige her.
1: Er du, er du sådan topklar til VM-spillet?
3: Nej.
4: Nå, no, ja, det er det. Nå, der gas.
3: Selvfølgelig er det det. Jeg har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
2: Fornuftigt, ja, tror jeg.
1: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
3: gange. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
1: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
3: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
2: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart.
3: Ja.
2: Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, ej, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
3: Ja, i stedet for Brasilien, præcis.
2: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
3: Ja, præcis.
1: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at Manu står på 30 af de 48 hold. Men jeg får at vide min øresnegl, at du har nået 8.
3: Ja, altså jeg er kommet i mål med 8 nu.
1: Okay. Så mangler du jo kun.
3: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
1: Fordi du skal kommentere kampen.
3: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
2: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
3: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-studrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren. Sådan noget, det er sjovt.
1: Ja,
3: sådan nogle historier,
1: allerede, de
3: gode, så dem skal lige finde nogle af.
1: Er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
3: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige i gang, eller ikke Mexico og Schweiz, Katar-Schweiz, der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
2: Ja.
3: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
2: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu snakker vi jo om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
3: Nej.
2: Nej,
3: det tror jeg
1: faktisk. Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
3: Ja, det har.
1: Nå, okay.
3: Ja, jeg har faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, du har haft så mange uger.
3: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså, det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
1: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
3: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner, ja, det lyder godt, men jeg aner jo indtid om, hvad der er i den og sådan noget, men altså, jeg går efter den, det er 100.
2: Det er godt, og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder-appen. Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden, så op i toppen skal du så op nu, så står der VM-spillet, den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login, så kommer du ind, bum bum bum, så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga, og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga, bum, og så er du med i, jamen, kampen om den her
1: gigantiske
2: P4-ligaens gigapræmie.
1: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
2: Like it.
1: Like it.

0: sammen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogens næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille. Du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted, Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men Det må jeg jo leve med.
1: Og det lever vi også med.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, Er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador!
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moisés Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke den ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt med sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
1: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
1: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja, men
1: det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske, men ja, altså det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til den her passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag, og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
1: Og hvad ender kampen, kamp. Mads? Hvad
2: ender kampen? Jamen, den har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
0: Okay.
1: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, det er vildt nok.
1: Ej, vi var, er
2: vi uden vi endda har snakket sammen.
0: Jeg tager en 1-1'er.
2: Du tager i det her.
0: Ja.
1: Konservativt.
2: Kan også sagt.
1: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, at det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
1: må jeg komme?
2: Jeg kom med et bud.
1: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
0: det kunne.
2: Ja.
1: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
1: Ret stort.
0: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
1: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0, okay.
1: Ej, nu kan jeg mærke, at den bliver helt sjovt.
2: Ja. Jeg har jo Spanien mod Cap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
1: Det har jeg også.
2: Nå, okay.
1: Ej, Mads Tyrsted. Hvad
2: siger du ikke ved noget, men altså, hallo.
1: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien, og simpelthen lammer til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Så store sejre tror jeg, vi ikke får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
1: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
0: Noget andet, man skal forholde sig til?
1: Præmien.
0: Kæmpe præmie.
1: Det er 4 gigapræmie.
0: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
1: Oj, han løber.
0: Janus?
1: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
0: Okay!
2: Cliffhanger.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor så er jeg lige nødt til at spørge den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
1: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
1: Du har 2-1 til Mexico. Og jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp.
2: Ja.
1: Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.
1: Ja.
2: Bedre end USA og Canada.
0: Hvad har vi? Indtil videre 3 kopper.
2: Ja.
0: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
2: Det er min gamle arbejdsplads.
0: Ja, lige præcis.
2: Dejligt.
0: Altså masser af gode ting.
1: Pas på det, ikke?
2: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg har bare ikke set, altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
1: Det er en god idé.
2: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-sertex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-trivial quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
0: Kæmpe gutter, mand.
2: Ikke?
1: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
2: Ja, ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
0: Ja, det er
2: men sådan er det. Det er jo kammeratlig rivalisering, ikke?
1: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hvis hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: I dag indleder retten i Odense en retssag mod en i dag 27-årig mand, som er anklaget for blandt andet voldtægt og krænkelser mod to piger begået mellem 2023 og 25. Ifølge anklageskriftet udsatte den tiltalte to af pigerne for grooming. Det handler om, at en voksen udnytter sin alder og opbygger en relation til et barn med henblik på at begå overgreb. I sagen er den 27-årige desuden tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og voldtægt mod en tredje pige, som også var under 15 år. Byretten har foreløbig afsat 5 dage til retssagen, som ventes afgjort i slutningen af juni. En af de ting, der står højt på unge menneskers ønskeliste, når de skal vælge ungdomsuddannelse, det er transportmulighederne derhen. Det er der i hvert fald noget, der tyder på Midtfyns Gymnasium i Ringe, hvor det kan være vanskeligt at komme hen med offentlig transport, mener rektor på gymnasiet Katrine Werngren.
4: De unge, vi har i vores kommune, de udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
3: Og mangel på fungerende offentlig transport kan godt udfordre ungdomsuddannelserne. Det fortæller Marlene Lindberg, som er adjunkt ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i byplanlægning med særlig fokus på mobilitet og bæredygtig byudvikling.
5: Så kan det jo spænde ben for et gymnasium eller en anden uddannelses eksistensgrundlag på sigt, hvis elever og personale simpelthen har svært ved at komme frem og tilbage. Det skal man jo på daglig basis.
3: I dag får vi nogen sol, men i perioder kan der også komme spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
6: Det her

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Ja, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste, men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge... Lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, det er så træls, når det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skreget af dig hele morgenen og tænker, åh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Former day Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestjylland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg er ved at få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: For eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Og deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man skal være helt ærlig.
1: Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det.
1: Men
2: kan
1: vi må
2: du.
1: Prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant. Og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback. For det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Orla Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Det er fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Fuldstændig rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet. Og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Det er Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan vi få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da. Det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det.
1: Jeg det kan skal godt. Jeg gøre.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for. Ja. Elskede skat. Jeg er stadig kæmpe flyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med. Og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Kønte. Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
1: Nå, hvad nu da?
0: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
1: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
0: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
1: Nå.
0: Kan du se, hvad der er sket der?
1: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
0: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
1: det. Det er en ærlig fejl. Og det... Charlotte gættede det alligevel.
0: Ja, så det
1: ikke, har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
0: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
1: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget, der. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
0: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have et kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
1: Præcis.
0: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
1: Ja, og så fortsat Stadis så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
0: Ja.
1: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
0: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig, til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
1: Nej.
0: Så er der jo VM-spillet.
1: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået... Der er kommet ikke
0: brev. Post.
1: Der er kommet post.
0: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
1: Okay.
0: Ej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
1: Jeg tabte kassen.
0: Ej. Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
1: Jeg kigger lige.
0: Ej, Rasmus, Rasmus, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
1: Jeg har ødelagt en kop.
0: Nå, det løser vi.
1: Ja.
0: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
1: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var en drikkedunk.
0: Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: Har vi sekund lige med skabet?
0: Det går ikke, Rasmus. P4 letter hele vejen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbelt krænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været i psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som det er har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid.
0: Folk er bange, folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækning beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
8: Det er Laudrup. Og så skyder han. Ej, han venter. Michael Laudrup!
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
9: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
9: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
10: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
9: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
10: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
11: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
10: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
11: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik. Og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
12: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
13: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gider holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
13: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
13: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
14: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blæst af sammen af Peter Fagerholt Løfald.
15: P4.
16: Du lytter til P4.
15: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 40.

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag. Min faste radiovand her de seneste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan der flasker sig. Men ellers så skal vi jo her du videre op ad listen, og det skal vi med simpelthen et kæmpe hit fra 1997, et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skruet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, jeg har i hvert fald skrålet med på den adskillige gang, det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodos af, fra Dodo and the Dodos, det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, jeg er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Og også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på Bates debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Gætter på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
3: Nummer 38.

0: Ah, det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, det lover jeg. Dodo er med Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100-liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 en gang, når vi når frem mod kl. 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på P4.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Midtfyns Gymnasium i Ringe mister elever, og det kan, mener gymnasiet, hænge sammen med, at den offentlige transport til og fra skolen ikke er helt optimal. Rektor Katrine Werngren taler tit med eleverne om situationen.
3: De udtrykker frustration over de muligheder, de har for at transportere sig rundt og til og fra skole. At der simpelthen ikke er offentlig transport, der understøtter, at de kan komme i skole og de kan komme hjem igen efter skole.
2: Axel Toft fra Årslev, som går på Midtfyns Gymnasium, er begyndt at køre i skole i egen bil, fordi sidste år oplevede han, at det var for besværligt med det offentlige.
4: Problemet var klart de skæve tidspunkter. Når vi for eksempel skulle møde sent, så kunne jeg godt ende med at skulle bruge op mod en time på offentlig transport.
2: Plan- og markedschef hos Fynbus, Jan Gudman Hansen, siger, at busselskabet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med den regionale busbetjening til skoler.
5: Vi vil gerne tilpasse så godt vi kan. Og derfor har vi også løbende dialog med ungdomsuddannelserne om de udfordringer, der er, og vurdere, om der er noget, så vi kan så gøre for at gøre det bedre.
2: Fyns politi har nu indstillet eftersøgningen af en mand, som tidligere i dag forsøgte at komme ombord på et tog på Odense Banegårdscenter. Det lykkedes ikke manden at komme ombord på toget, men han placerede sig mellem to vogne, da toget satte i gang med retning mod Jylland. Siden har politiet forsøgt at finde manden, som var forsvundet, da toget blev bragt til standsning i Tommerup. Fyns politi oplyser i en pressemeddelelse, at man stadig gerne vil høre fra manden, som beskrives som cirka 30 år gammel, dansk med brunere hud og pierced i ansigtet. Han var iført brun kasket og grøn trøje, og oplysninger i sagen til politiet på 114. Nogen sol, også lidt regn og 13-17 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Vi er i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat for talt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ord altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.
3: Jeg tænkte

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandser. Handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sang, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget af Liva Weel. Sangen den fungerede som sådan et skjulsymbol for modstandskampen under den tyske besættelse. For mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydig tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mål og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Weel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi lejer skjul hos en, som vil, og skærmer os mod en, som hed, med søde kontrakter.

Men man kan ikke binde ånd, og ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes

0: träumen am Frieden, dir aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Hej. Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Og i lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Ah. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde han sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Ja, så det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjans på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i barter og sandaler. Så ja. det er jo helt nede i øjenhøjde på
1: ja, en måde. Men hvor jeg bare heldig, fordi her i København kan fortælle dig, der regner det altså lige nu og temmelig
2: godt.
1: Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig ellers her de kommende dage? Noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og man kan se TV-avisen blive sendt live i aften,
1: ja.
2: Og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio-live-program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen.
1: Yeah.
2: Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program. Det tror jeg, der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så,
2: det
1: er man i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja,
2: og jeg tror, altså, hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 og ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet Liva Vil i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen. Nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af Jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme. Måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser, ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man sådan skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæson. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke? På
1: jo,
2: den måde.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 1950, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Nana.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her 3 uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, må jeg have sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt på.
2: Ja. God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Poulsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig af jorden. Den var nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket, klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her, når klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Det var også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Ej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at få det her opkald. Så det er lang tid, men nu er vi igennem.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys det nu, det er satans liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har jeg lyst til at gå videre.
1: Ja.
2: Det vil jeg gerne være med til.
1: Ja. Ja. Har du nogen favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men, det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden på forstand er et meget godt bud på en opklaret sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for fortvivlet ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodigrand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, ved jeg skal have fat i, og han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten, og sang. Den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4 nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den gjort produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store hit. Så er du klar til lidt rabalderstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: er det virkelig de store klassikere, vi har gang i nu lige før. Jo, Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år fra ved tiden til 1985 med Danseorkestret og kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der kom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Ja, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-dua og en af deres store hits sange, en sang som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang Shu-bi-dua nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78, og ja, den her, den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvad mon man er, før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en

0: Måske Shu-bi-duas bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener, den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal, og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Ja, oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... Jeg tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana ja. I for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede, ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har jo været, det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyden. Og jeg sad jo... det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned. Alt imens, at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, og, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt til blandt. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, så altså, står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shu-bi-dua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... Også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har jo hørt salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså, og på P8.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
0: Ja.
1: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Apaka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså, prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shu-bi-dua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen...
2: Nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: 27 på vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grundigt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født".

0: Åh, det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så den skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som...
1: Nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til, hvad nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bærer jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
3: Ja.
2: Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen.
4: Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2. Og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som end skal spille live ved vores store live-program i morgen her på både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sætter mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så det er altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til, det er Lucas Graham. Vi møder der med det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Så inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge, what?

years old. Og Riis Torp, der sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Riis Torp med ryggen til os, og de andre fem står rundt om køkkenbordet, kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her to main melodier i sangen. Men det, der er noget som sangskriver, det er et

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100 liste med jo altså 7 Years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finaleprogram, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DR, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste i den med barndommen.

0: Radio 4.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
2: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stennis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
3: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
5: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
1: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar.
2: Altid klar, født klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
0: Nå, det er nu, den tækker ind.
2: Ja, i dag er morgen.
0: Til nogen.
2: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
0: Og nogen, der får den alligevel.
2: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af, ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
0: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
2: Altså, kroner?
0: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ikke sådan noget.
2: Det er
0: mange. 600.000, 590.000
2: danskere kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vammen gjorde, inden han tømte kassen.
0: Ja.
2: Og så sagde så starter vi fra nul efter valget.
0: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og tænk alt det drama og misforståelse, der
2: er kommet. Ja, det er utroligt.
0: Af det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej dag.
2: Hej.
0: Ja, og den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre lidt mere dansk og sige den. Goddag.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Goddag.
0: Ja, nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, og hvor nære vi i grunden er med det.
2: Ja.
0: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
2: Ja.
0: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej.
2: Hej.
0: I en eller anden grad.
2: Ja.
0: Eller lad være.
2: Ja.
0: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Jeg behøver ikke, hvor folk man kender.
2: Nej.
0: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
2: Nå.
0: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
2: Motorcykler.
0: Ja, motorcykler og blinker og alt sådan noget. Der, ikke? Men der er en, der sagde, hej. Så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
2: Ja. Det var bare en, der sagde hej.
0: Først, når man ser flere gange på samme rute, eller så får man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej.
2: Ja.
0: Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og så, i alle mulige andre.
2: Det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
0: det er jo
2: altså alle de der ting, ikke?
0: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
2: Ja,
0: så længe er det jo ikke. Og jeg prøver at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej, den er jo forholdsvis ny.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
2: Jeg kan vende sig til den endnu.
0: Ja.
2: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
0: Udover det, at det kommer over for det der Sauergurkenzeit.
2: Ja, Agurkenzeit.
0: Som var dårligt salg i perioderne. Nu er det sådan noget, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
2: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
0: Ja, jeg er nu spændt.
2: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg. Se de sjove billeder her. Så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbet om foden på en af ungerne.
0: Og det er det. Ja, okay, ved du hvad? Det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
2: Den stempler.
0: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Savers med Ever Changing. Det er i dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico, USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om, jeg er sådan en morakker, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Så skal der ske noget.
0: Men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt at se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja.
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså de kommer alle sammen.
0: Nej.
2: Okay. Vinder Argentina igen egentlig? Bare lige.
1: Nej, det altså første bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og en fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland.
2: Mm.
0: Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det... Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, mit fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal og så videre, men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, det, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Indonesien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, staldtips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Tjekkiet kl. 4 i nat?
1: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så men måske skal man også, med et godt gammeldags udtryk, vælge sine kampe.
2: Ja, præcis.
1: Til,
2: ja,
1: det er det. Til, og lige Sydkorea til Kid, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske jeg napper første halvleg.
2: Okay.
0: Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
0: Jo, og god hverdag.
2: God hverdag.
0: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA. Jeg tror, Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på småt og godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde helt, men heller ikke så små, at vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par?
0: Nu snakker vi ikke teenager, der vokser op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kan ikke forestille mig noget værre. Altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige
0: at hjælpe. Jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Og der er enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sig ordentligt. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, det, jeg skulle sige, hvad for folk til det? Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Baby er jo som regel søde. Det er så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Og det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt, ikke?
1: Ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på.
0: Ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Ej, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores baby er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: To meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens egen børn,
0: der er...
1: Det er det. Det er kun ens eget barn, der er
0: rigtig pænt.
1: Det skal man bare huske på.
0: Ja. Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
1: Mm.
0: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Så sådan lidt VIP.
1: Hvad laver man i en beautyklub?
0: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer. Jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. Vi får god value. Det går godt, må vi forstå.
1: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
0: Jo, men Håbgaard.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der. Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, han vil frem til.
1: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af
0: det pæneste. Den flotte. Uniformen.
1: Uniformen,
0: ja.
1: Og hele familien, næsten, har været til stede, taget billeder.
0: Ej.
1: Og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
0: Hvad?
1: Ved du, hvad hans oberst hedder?
0: Nej.
1: Oberst Thor.
0: Oberst, det lyder godt.
1: Det er godt, ikke?
0: Det lyder godt.
1: Oberst Thor.
0: Og man kan sige, det var, vi kunne skrave sammen med spot og godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja,
0: hvor er folkemøde?
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skyld.
1: Jamen, det er...
0: Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hold, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for en gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan falde med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Jeff Storchen, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være der.
1: Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu som helst skal kalde det noget med mino.
0: Ja, kan vi ikke holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Selv bager turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømme på at bager mino.
0: Ja.
1: Nej, det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute.
1: Yes.
0: Skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså, det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi rasje. Det er mere sådan...
1: Nej, de er bare for...
0: Altså, man kan se, hvordan det fungerer.
1: Dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for lige så præcis som vi gjorde.
0: Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt sted at være.
1: Det er jo for, han skal arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo, der er lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldighed os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja, det
0: kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja, det er det.
0: Hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen. Der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
1: ja.
0: Politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen, Dyr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Tag et billede
1: og sige,
0: jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejre, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: De sætter Risgaard og Pia Olsen, Dyrs nye personlige rådgiver ud på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af det, ser det ikke?
0: Ja, ja. Så. Der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernavn for øverste. Øverste hylde. Holly Humberstone med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen?
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemøde.
1: Ja.
2: Fordi det er jo det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
0: Hvor skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til, til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker,
0: Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo, så står de der.
0: Så det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
0: Er den, hvor der står... jeg står netop nu og er ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det varieres til 3 dage? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Og
2: ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i? Er man højre og venstre? Hvor er man henne, ikke?
0: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle... Det er jo klipper.
0: Ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? og så en fjeldrevet rygsæk. Gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt.
0: Og jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
2: Ja, jeg har været
0: her mange gange. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort. Yeah. Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
2: Tag den næste posen.
0: Jeg bor midt i Allinge og føler, mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? PS, jeg har stadig ledværelse 1500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det skal
0: er det stadig fuldstændig vanvittigt?
2: Det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kasse over. Vi må ikke være der.
2: Nej.
0: Vi skal jo sådan en fysisk podcast.
2: Ja, hvor folk
0: kan... Så kan putte ting i.
2: Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså, godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, inden for rækkevidde.
2: De bliver lavet, jo.
0: Lad os se lørdag.

0: Life og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smal altid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i manegen, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cool Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer i byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tante Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der PT har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne, nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være, det ved jeg, med at hækle en finger. Eller...
1: Kusangs, ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget at lægge oven på hende.
0: Ja, det er vildt op, men altså, hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren er.
1: Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til.
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Men hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Åh jo, det åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe med os.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Hvor er det?
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en mere udgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Tobias og him og flyvende Faduma. Så tror jeg, vi er ved at være ret tæt på med den der nedtælling til, hvornår VM i Canada, USA og Mexico starter kl. 21 i aften. Der fløjtes der op til åbningskampen. Den deltager Mexico i, og den deltager Sydafrika også i. Og vi kommer til at bruge de næste par timer, går jeg ud fra, det kommer til at tage i hvert fald, på at finde 48 fynboer, som har været ud at besøge de 48 lande, der er til VM. Og det er dig, der skal lede efter dem, Josef.
3: Caramba, caramba, caramba, como está, que tal, que tal. Det kan jeg lige love dig for, at det er. Og jeg er på Storms Parkhus i den forbindelse. Der er jo ret mange forskellige nationaliteter, i hvert fald hvis man måler på, hvilke måltider man kan få serveret. Så jeg er da helt overbevist om, at jeg kan få sat et par krydser ud fra nogle af de lande, som kunderne de har besøgt. Og ellers, så skal jeg jo bruge lidt hjælp, for der er jo rigtig mange lande, der skal sættes et kryds ud fra her til eftermiddag.
2: Du går i gang med at lede efter en fynbo, der har besøgt de 48 lande, der starter til VM i aften. En fynbo per land. Altså, lad gå da, hvis der er en enkelt en, der har været i to af dem, så må du også godt tælle dem med. Vi snakker videre om det om lidt, Josef. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Også en sang, der dufter lidt af VM, Shakira med Sue. Det er jo ikke lige den, der er hendes store VM-sang, men hun har igen i år også leveret en sang til VM. Det kan være, at vi kommer til at kigge lidt nærmere på det senere på eftermiddagen. Shakira og hendes historier med VM-sange. Her der var det bare Sue, som er hendes store hit i øjeblikket. Josef, VM starter i aften. Der er 48 nationer, der ligger for land. Rekord mange. Og når nu der er en rekord i gang der, så lader der også os sætte en rekord.
1: Det er noget af en opgave, du har sat mig ud på. Det er jo det er Fyns største bingoplade nogensinde også, så det er jo også en rekord her til eftermiddag.
0: En bingoplade med 48 lande på. Vi skal finde 48 fynboer, hver især, som har besøgt de lande her. Kroatien, Egypten, Belgien, Spanien. Det bliver måske ikke så svært, men jeg er meget interesseret i, om vi også finder nogen, der har været i Uzbekistan, Irak og Haiti. Josef, du skal finde dem alle sammen der, hvor du er.
1: Du slipper billigt. Du skal lige udtale navnet, det der med C.
0: Hvad var det for et?
1: Det var det der Q.
0: Nå!
1: Curaçao. Ja, det ved jeg ikke, om det er en rigtig udtale.
0: Det er sådan, Andreas Kravl udtaler det, og om nogen må gøre det rigtigt, så må det være ham. Jeg har hørt ham sige Curaçao i fodboldlisten, så det må være rigtigt.
1: Det må være rigtigt, men så må vi tage det for gode varer. Og noget, vi også må tage for gode varer, det er jo Dorte Bjerregaard Risum, som jeg har sat mig ved siden af her på bænken ved Storms Parkhus. Du sidder her med et par kollegaer, og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig i forhold til, at du også lige vil hjælpe mig i gang med det her bingo-pladespil. Du har besøgt nogle lande. Kan du ikke sætte nogle krydser? Altså, hvor har du været henne?
2: Jo, det kan jeg da i hvert fald. Jeg vil gerne sætte kryds i Argentina.
1: Argentina?
2: Ja, Sydafrika.
1: Ja, tak.
2: New Zealand.
1: De spiller jo i aften i Sydafrika.
2: Ja, det gør nemlig. Australien så jeg også her lige før, og så i USA.
1: Okay. Så vi har sat fem krydser her.
0: Hold da fast, vi kommer godt fra start, skal jeg da lige love for. Det er næsten snyd, det der.
1: Nej, det kan man fandt. Jamen, jeg skal også have 48 lande i banken, og Curaçao kunne jeg godt forestille mig, kommer til at tage noget tid. Dorte, hvad var det for, altså, hvor har du haft den bedste oplevelse?
2: Det synes jeg er fuldstændig umuligt at sige, men noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, når jeg rejser ud, det er faktisk at komme til at kende de lokale, fordi jeg arbejder nemlig med ungdomsudveksling, og det er også dem, jeg sidder sammen her i dag, nogen fra YFU Danmark. Craig kommer fra New Zealand og er på besøg igen her. Jeg har lige været i Australien og New Zealand og boet hos venner, som jeg har mødt for 30 år siden.
1: Så lad mig lige spørge dig på en anden måde, Dorte. Er der et særligt moment, du husker særligt tilbage på, ud af de lande, du har besøgt her?
2: Ikke et moment. Det er simpelthen relationerne og venskaberne, der opstår, når jeg kommer tæt på de lokale rundt omkring.
1: Det virker i hvert fald også som et stærkt relation, jeg har, når Craig,
2: yeah,
1: der også kommer her og besøger Danmark fra New Zealand. Yeah. Jamen, det var de første fem krydser, Jesper.
0: Det var ellers meget godt gået.
1: Jeg skal stadigvæk bruge noget hjælp.
0: Det skal du. Og sidder du derude og har lyst til at hjælpe os? Har du været i Mexico, Tyrkiet, Skotland, Katar, Spanien, eller bare Sverige, eller Norge, eller Tyskland for nylig? Jamen, så skynd dig lige at sende os en sms og fortæl os, hvilket af de 48 VM-lande, du har besøgt. Det er selvfølgelig den god gamle sms-adresse, du skal skrive til. Start din besked med Fyn Mellemrum og send den afsted til 1212 og fortæl os, hvilke af de 48 VM-lande, du har besøgt. Du må også godt sende en mail. Fyn@dr.dk.

0: Alt, hvad hun ville, var at danse TV2. Vi er i gang med at se, om vi kan finde 48 fynboer, som hver især har været i de 48 lande, der starter til VM i aften. Jeg skal love for, at vi kommer godt fra start, Josef. Du fik i hvert fald krydset 5 lande af allerede hos den første fynbo, du mødte der i Storms Pakhus i Odense. Og jeg skal lige love for, Josef, at jeg har også fået lidt hjælp her på sms'en. Er du klar?
1: Ja, tak. Kom med det.
0: Jeg har været i Skotland i 2018 til den sidste koncert med Runrig, skriver Carina Larsen. Okay, Carina. Det har været noget af en oplevelse, den der sidste koncert med Runrig, og så i Skotland endda. Så skriver Ole, han har været i Mexico og Canada. Og så skriver Sven Erik, jeg har været i Haiti 4 gange.
2: Haiti, det tror jeg faktisk var en af de svære.
0: Fortæl lige lidt mere om det, Sven Erik. Hvorfor tager man til Haiti 4 gange? Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg godt tænke mig at høre det nærmere om. Jeg vil skrive, eller så ringer jeg til dig om lidt, Sven Erik. Ja.
2: Nå, og jeg står jo også og har et bud herude. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, fordi jeg nåede lige at stoppe Christoffer Hyltoft. Christoffer Hyltoft, han er i gang med at arbejde. Nu har du fået listen, den her bingo-plade-liste. Du må sætte et enkelt kryds. Hvor har du været? Hvad for det her land har du besøgt?
3: Jamen, jeg tænker, vi tager Kroatien.
2: Kroatien?
3: Yes.
2: Hvor længe siden er det?
3: Det er 6 år siden, faktisk.
2: Hvad var det for en oplevelse?
3: Det var en god oplevelse. Det var da en tur med Interrail med alle drengene, ikke? Så det var en god dag.
2: Og sådan en Interrail, der kommer der jo typisk nogle anekdoter. Er der en enkelt, du kan gribe fat i?
3: Altså fra Kroatien?
2: Ja.
3: Og sidde og spille terningsspil med de lokale i tordenvejr. Det var fedt.
2: Tak for det. Så får vi... den har du allerede krydset af. Ja. Tak for det, Christoffer. Så må jeg jo videre på jagt. Jamen, og jeg beklager forstyrrelsen. Nå. Jamen, det var jo...
0: godt gået, det var, nu har det var Kroatien. 2, 5, 7, 8, 9, 10 lande er vi oppe på nu. Så mangler vi bare 38. Sig lige til derude, hvis du har været i et af de her 48 lande, som har kvalificeret os til VM, så krydser vi landet af på vores bingoplade. Send os en sms, Fyn Mellemrum, din besked til 1212, eller en mail, fynsnabelag.dr.dk.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Loosen My Religion der med R.E.M. Josef Priser. Jo, jeg kan høre i baggrunden, at du er meget ivrig efter at komme ind. Jeg tror, du har fundet nogle flere fynboer, der har været i nogle spændende VM-lande.
1: Ja, jeg forstyrrer dem lige midt i deres pizzaspisning, men den her VM-bingo-plade, den er simpelthen så vigtig. Frederik Bjørnstad, hvor har du besøgt et land henne?
2: Jamen, jeg har været ude og besøge Norge. Superspændende land, super smukt.
1: Det har vi lige så lige fået et kryds ved nu. Og farmand Tom Bjørnstad?
3: Ja. Jeg tager Sverige.
1: Du tager Sverige? Du har været i Sverige?
3: Jeg har boet i Sverige.
1: Du har boet i Sverige?
3: Ja.
1: Godt, jamen, og det var også to krydser til min plade, så tusind tak for det.
0: Og så må I spise videre. Norge og Sverige er et dejligt land, hvor jeg også lige har været forbi for nylig, så det er lige før, vi kan give dem et dobbelt kryds, Josef. Nå, vi skal lige en tur ind om trafikken, Henrik Juhl Henriksen. Kan du også hjælpe os med et eller andet land, som du har været i blandt VM-landene?
4: Jamen, det tror jeg da godt, jeg kan. Jeg har 7 på listen, men jeg går med, okay. Jeg går med Schweiz.
0: Du går med Schweiz?
4: Ja,
0: okay.
4: Jeg har været til familiefest og skiferie i Schweiz. Det er et rigtig godt land.
0: Du har været til familiefest i Schweiz?
4: Det er præcis, ja.
0: Det må du lige uddybe bare lige en lille smule.
4: Jamen, det er min kones fætter, som er gift med en schweizer. Så da de boede nede i Schweiz, der var vi nede og har fejret rundt fødselsdag, og hun fyldte rundt.
0: Fantastisk. Jeg sætter kryds ud for Schweiz, Norge og Sverige, og du giver os en melding fra trafikken, Henrik.
4: Det kan du tro, at kører du på E20-vågen til mod Jylland, er der myldretidskø på strækningen fra før motorvejs kryds Odense, og så til omkring 52 Odense SV, hvor du bliver ca. 20 minutter forsinket. Og for vej, der skal vi til Skinner, for en fejl på det nye signalsystem i Jylland betyder, at der flere steder længere rejsetider og enkelte aflysninger. Det gælder blandt andet på strækningen mellem Middelfart og Esbjerg sammen mellem Fredericia og Aarhus. Ifølge prognosen for Bane Danmark, der forventes problemet løst i aften kl. 18, og indtil da, der kan du med fordel holde opdateret via rejseplan.dk. We'll be right back.

0: Og fra Olivia Rodrigo til Mette Marie Rasmussen, der har de fynske nyheder. Klokken er 5.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den gule vandrejournal, som generationer af gravide har haft med til undersøgelser, jordemoder og lægebesøg, er snart fortid. For det fysiske stykke papir i en gul konvolut er ved at blive udfaset og erstattet af en digital løsning. Og det betyder, at gravide og deres partnere nu får adgang til de data, som den praktiserende læge deler med jordemoderen på sygehuset. Det forklarer chefjordemoder på sygehus Lillebælt, Louise Oddershed Simsek.
3: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre på, hvad ved egen læge, og om det jordemoderen har undersøgt, og hvad ved jordemoderen om, hvad egen læge har undersøgt.
2: Og det er positivt med mere gennemsigtighed, men der er altså også bagsider af digitaliseringsmedaljen.
3: Men samtidig har der faktisk også været utrolig mange, som synes, det har sådan lidt sentimental værdi med det her stykke papir, som man kan gemme og kigge tilbage på. Så jeg tror også, at der vil være mange, der synes, det kan være lidt vemodigt.
2: Men det er altså den helt rigtige løsning med den gule vandrejournal digitalt, det mener Louise Oddershed Simsek.
3: Og den har været længe undervejs, så det er dejligt, at vi er gået i gang nu.
2: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, de beholder altså den gule fysiske vandrejournal. Regeringsforslag om et højere befordringsfradrag får ros fra Landdistrikternes Fællesråd. Fradraget skal hæves for at kompensere for de høje priser på benzin og diesel. Ifølge formanden for rådet, Steffen Damsgaard, så er forslaget en vigtig håndsrækning til de mange mennesker, der er afhængige af bilen, til og fra arbejde hver dag.
4: Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre for eksempel.
2: Og ifølge regeringen så vil forslaget gavne 1,1 millioner borgere, og planen er, at satsen vil være forhøjet resten af året. En 30-årig syrisk mand er ved retten i Odense blevet idømt et års ubetinget fængsel, 4 års frakendelse af førerretten og udvisning af Danmark i 6 år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den udvisningsdømte mand er blandt andet blevet dømt for i spiritus- og narkopåvirket tilstand at have påkørt en mor og datter i krydset mellem Thomas B. Trigesgade og Skibhusvej, imens de gik over for grønt lys. Anklagemyndigheden oplyser, at dommen er afsagt efter straffelovens bestemmelse om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder. Den dømte var ikke til stede ved hovedforhandlingerne, og det fremgår altså ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til den her dom. Og så er vejret lidt blandet. Vi får nogen sol her til eftermiddag, men i perioder så er det mere skyet, og der vil være spredte byer. Og de kan være kraftige med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader, og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Christoffer der og Leap of Faith. Så er det i aften kl. 21, at VM starter. Vi lægger ud med en åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika. 48 nationer skal dyste mod hinanden. Det største VM nogensinde her til eftermiddag. Der er vi sat os for at finde fynboer, der har været i hver af de 48 nationer, Josef, for vi er kommet meget godt fra start. Du render rundt dernede i Storms Parkhus og finder folk, der har rejst de vildeste steder, såsom for eksempel Norge og Sverige. Jeg har her på sms'en fået bud ind fra så vilde steder som Mexico, Canada og Haiti. Og nu skal du bare høre her, hvad jeg har fået ind siden sidst. Tyrkiet i maj på ferie. Det var Ida, der skriver det. Og så er der en, der skriver her, han har været afsted med søværnet i Curaçao i 2001 og Kap Verde i 2006.
1: Ej, det er løgn.
0: En og samme mand giver os altså lige Curaçao og Kap Verde. Hvad giver du så? Kan du stikke den?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg kan stikke den på lande, som ligesom har eksotisk karakter, men til gengæld kan jeg stikke den i forhold til, at det er nogle tomme felter, der bliver udfyldt lige om lidt. Og Trille Munk, du får lov til at lægge ud. Jeg står her, eller sidder her med tre UCL-studerende, som lige nyder en god omgang mad efter en eksamen. Velfortjent. Trille, hvad lægger du ud med?
2: Jeg lægger ud med Holland og sætter kryds der.
1: Ja, jamen, det har vi jo ikke været på.
2: Nej.
1: Hvornår har du været der?
2: Jeg har været i Holland sidste forår.
1: Og det var en god oplevelse.
2: Det var det helt klart.
1: Mm. Det var godt. Nå, men så går jeg videre til dig, Julia Sundborg. Du har også lovet mig at sætte et kryds. Hvad kan du tilbyde mig?
3: Der kan jeg sætte den på Japan.
1: Ja tak, det var jo en af de eksotiske.
3: Ja.
1: Hvornår har du været der?
3: Det var jeg i 23 i foråret der. Desværre lige efter, at træerne var sprunget ud, så det er noget, vi ikke har set.
1: Og de der japanske kirsebærtræer.
3: Lige præcis.
1: Ja, og de er jo flotte, når de er sprunget ud. Var det en god oplevelse?
3: Det var det helt bestemt. Mega, mega fint land. Venlig befolkning. Kun gode ting at sige om det i hvert fald.
1: Og så rækker jeg lige ind over dig, Julia, og hen over til dig, Emilie Brodersen. Du får også lige kuglepinden stukket over til dig. Hvad kan du byde ind med?
4: Jamen, jeg tager Østrig.
1: Østrig?
4: Yes.
1: Ja, tak. Jamen, så sæt et kryds. Ej, det ser godt ud med den her blad her. Hvad husker du særligt fra Østrig?
4: Jamen, det var med min far og hans kammerat og hans bror, og vi kørte rundt op i bjergene uden tag på i cabriolet, og vi tog rutsjebaner ned ad bjerget. Det var så fedt.
1: Det var en god oplevelse, kan jeg høre på det hele. Jamen, tak for det. Der var i hvert fald blevet sat nogle krydser ved nogle tomme
0: Jeg synes altså, det ser rigtig godt ud, Josef. Jeg tror, vi er oppe på en 19 stykker nu, men du kan stadigvæk hjælpe os med at komme videre. Vi skal have alle 48 VM-lande repræsenteret. Har du været i et af de 48 VM-lande, så skynd dig at sende en sms. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og du kan også sende en mail. fyn@dr.dk.

0: Hold om mit hoved med hugorm. Henrik Juhl Henriksen giver os en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik lige med en enkelt melding, og det er fra E20 på Vestfyn, hvis du kører retning mod Jylland, for imellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby, der har vi uheld. Højre spor er blokeret ved uheldstedet, og det betyder også, at du skal være forberedt på køkørsel imellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby, når du kører retning mod Jylland.
0: Vi er i gang med at rejse det meste af verden rundt, i hvert fald de 48 lande, som er repræsenteret ved VM. Vi skal finde en fynbo for hvert af de 48 lande, som har besøgt landet. Josef Pris Ayub, du er i Storms Pakhus i Odense. Det lyder som om, du har shanghajet en sagsløs fynbo med.
2: Jamen, man må sige, at kunderne godt nok er berejst her. At det er i hvert fald dem, der besøger området nu. Og nu har jeg shanghajet dig, Karine Biermann. Du har også et bidrag til den her bingoplade her. Kan du ikke lige åbne op for proppen til 1000 og fortælle og sætte et kryds? Hvor er det, du har været henne?
3: Jamen, jeg tager Portugal, fordi der var jeg lige for i uge.
2: Hvorfor var du der?
3: Jamen, jeg har en far, der var Benfica-fan, som er død. Og så skulle vi ned og sprede hans aske ned på stadion dernede. Så,
2: det var en fin historie. Kondolerer, men tak for den fortælling og det kryds.
0: Wow, sikke en fortælling der, Josef, og meget fodboldrelateret, og selvfølgelig også kondolencer herfra. Josef, kan du huske Svend Erik, som vi hørte fra tidligere, der havde været i Haiti 4 gange?
2: Haiti-manden,
0: ja. Yes, jeg opfordrer ham til lige at skrive ind og uddybe, hvad pokker man laver 4 gange i Haiti. Nu skal du bare høre en historie.
2: Kom med det.
0: De har en fabrik, som jeg arbejder på, til 25 millioner. De brænder 350 liter diesel af i timen 24/7. Jeg er der for at rense røgen for den berømte CO2 og bruger den dermed til at putte brus i Coca-Cola til 11-12 millioner mennesker på Haiti. Jeg har så lavet service på fyret 4 gange i 2014, 15 og en gang i 17 og 18. Derefter via WhatsApp flere gange. Okay, Svend Erik, det er da lidt ærgerligt, hvis man bare kan gøre det via WhatsApp. Det er da lidt sjovere at tage til Haiti og få det gjort, men der fik du altså lige historien om, hvordan man putter brus i Coca-Cola til 11-12 millioner mennesker på Haiti. Og så sætter vi et kryds ud for Haiti også her.
2: Stort et.

0: Vi er til folkemøde. Alt ånder. Ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender dig et debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er
1: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
3: Du lytter til P4.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith featuring Megdes. Vi har en lytter her, Peter, der har været i Panama. Jeg har været i Panama og arbejde. Det er et super dejligt sted og et dejligt klima. Og så skal jeg love for, at vi har en berejst lytter her, Pia Skytte i Odense, som har arbejdet i England, Norge, Sverige og Finland og været på ferie i Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland, Østrig, Indonesien, Australien, Thailand. Kan noget af det bruges? Med venlig hilsen, Pia Skytte, Odense. Ja, ved du hvad, Pia? Jeg tror, vi gemmer din sms, og så genbesøger vi den til allersidst, når vi har svært ved at få udfyldt bingopladen. Så har vi også en Brasilien her. Jeg har været i Brasilien i 2020 med Castro Boldklub. Med venlig hilsen, Morten Krabs. Okay, det er da noget. Det er da noget, hvis man skal til Brasilien, så skal man det da for at spille fodbold. Ja. Sådan, Morten. Finder du også flere der i Storms Bakhus, Josef?
1: Det må man sige, at lige nu der har jeg søgt hen mod det arbejdende folk. Det er lige nogen, der var rigtig berejste. Jeg står her med Mila Opas, som... hvor er det, du vil sætte et kryds ind, Mila?
2: Jeg vil gerne sætte det ved Frankrig.
1: Ved Frankrig? Jamen, det er jo også tomt, det felt der, så det kan vi jo bare tage. Du må gerne sætte krydset nu.
2: Det gør jeg.
1: Hvor mange gange har du været der?
2: 5 gange, tror jeg, i alt.
1: Så det er et sted, I bliver ved med at komme og besøge?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Hvad er det, du synes, Frankrig kan?
2: Jamen, nu har jeg både været i Paris 2-3 gange, tror jeg, og så i Sydfrankrig gentagne gange med min familie. Og jeg synes bare, at landet har meget charme. Og jeg synes, at blandt andet, de kan meget forskelligt der med at besøge nord- og så syddelen. Ja.
1: Ja, fantastisk. Jamen, så har vi i hvert fald udfyldt Frankrig. Det går rygende stærkt. Det er altså blot efter 53 minutter, Jesper Borup.
0: Der
1: tror jeg allerede, vi er halvvejs.
0: Der kommer altså også lige en Brasilien mere ind her. Vi tager den lige med, Josef. Det er Flemming Rasmussen i Assens, han skriver: Jeg har i 1994 været til karneval i Rio de Janeiro, Brasilien, hvor jeg blandt andet så det berømte stadion Maracana oppe fra bjerget Corcovado, hvor Kristusstatuen står. Mega stort. Med venlig hilsen, Flemming Rasmussen, Assens. Tak for denne, Flemming.

0: og disco i KBH. Og en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: Det skal du få, Jesper. P4 Trafik med en frisk opdatering, hvor vi flere steder har problemer på E20, den fynske motorvej. I øjeblikket jeg har hele tre ting derfra. Først myldretidskø for Odense, det er fra før motorvejskryds Odense, og så frem mod 52 Odense SV. Så løsner det lidt, inden du rammer den næste kø, som er imellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Det venstre spor er spærret i øjeblikket på grund af et akut vejarbejde. Og længere fremme på Vestfyn, ligeledes mod Jylland imellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby, der er der køkørsel, det skyldes et uheldigt højre spor, og politiet er på stedet. Og skulle du have kurs mod Vejle, så er der også køkørsel på E20 Østjyske Motorvej. Det er mellem 60B Tavlov N og så motorvejs krydsskær. Det skyldes et uheld. Venstre spor er spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet.
0: Tak for det, Henrik. Så skal I lige høre, om vi lige skal nå et land mere inden radioavisen, Josef.
2: Det kan vi jo have lige kapret Jeppe Andersen fra køen til Umashi. Jeppe, du har fået guldbinden 1000 i hånden. Hvad for et land kan du bidrage med?
3: Jamen, jeg kan bidrage med Tjekkiet.
2: Det er også en af de der, du må gerne sætte krydset nu, det er jo også en af dem, der er tomme. Det var en god oplevelse, eller?
3: Ja, jeg har været i Prag, så jeg tror, at dem, der har været i Prag, de ved, at når man er i Prag, så har man en god oplevelse. Der er som regel lidt billig øl og lidt billig mad og meget at se på, så det er et skønt sted.
2: Tak for det.

0: Eller Augusta og prøveperiode. Så er det tid til en radioavis med Camilla Mærsk. Klokken er 16.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.

0: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000-vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer, og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
1: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventning er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
1: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
1: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende er forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olie i Irak. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Irak og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, klokken er 8 minutter over 16. Vi starter lige med at få en melding fra trafikken, Henrik.
3: P4 Trafik lige med en frisk opdatering. Fra det fynske område kører du på E20 Vojense og har kurs mod Jylland, så skal du have tålmodighed her til eftermiddag. Vi har en todelt kø Vojense i øjeblikket på strækningen imellem motorvejskryds Odense og så 53 Odense V. Det skyldes en kombination af myldretid samt et akut vejarbejde, vi har imellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor det venstre spor er spærret. Til gengæld har jeg godt nyt fra E20 på Vestfyn, hvis du kører i retning mod Jylland, for imellem 56 Ejby og 57 Åby, der er der ryddet op efter at den køb her på strækningen, den er også afviklet.
2: Jeg har adskillige ture til Sydafrika på kortet, så den kan I godt krydse af. I øvrigt jo aftenens modstander til åbningskampen mod Mexico, med Ven Nielsen fra Søren, der sidder i kø på motorvejen. Og Søren, tusind tak for det input. Godt, du lige fandt tid til det. Så kan vi i hvert fald krydse Sydafrika af på listen her. Vi er jo ude efter fynboer, der har været i hvert af de 48 lande, der starter VM i aften. Her skriver Ingrid, jeg var i Sydkorea i 2008 for at besøge Ran He, der var vores udvekslingsstudent i 6-7. Det var et sjovt besøg og sjovt system at besøge. Hun har jo besøgt os nogle gange i mellemtiden, senest til vores sølvbryllup. Tak for den, Ingrid Andersen. Jeg krydser Sydkorea af her på bingopladen, og så tænker jeg, altså ved du da godt, hvem du skal holde med. Her er August Højen. Kaster

0: Så starter VM jo i aften. 48 lande tørner ud i det, der har været, eller det, der bliver den største VM-turnering hidtil. Vi er på mission her til eftermiddag, Josef, for at finde en fynbo for hvert af de 48 lande. Altså, vi skal have haft folk ude i alle de der 48 lande, inden VM starter i aften. Og det er jo gået rigtig stærkt siden kl. 15, men nu begynder det at blive lidt svært.
1: Ja, og det troede jeg også, lige indtil at jeg fik så godt et tilbud, at jeg simpelthen ikke kunne sige nej. Jeg passede lige Nikolaj Solgaard og hans kæreste,
2: medstuderende
1: Nelly Aita op ved et bord og spurgte, om de havde besøgt nogle af de her lande her. Og Nelly, hun havde så besøgt en række af de lande, som jeg havde meget, meget svært ved at se os ud af, altså folk, der havde besøgt det her på Fyn, men det har vi. Hvad var det for nogle lande, Nikolaj?
2: Jamen, hun er fra Ghana, så hun har været i Ghana, og så har hun så også været i nabolaget med DR Congo og Elfenbenskysten.
1: Så det var jo tre krydser. Jeg gjorde lige en undtagelse her.
0: Det var tre af de svære. Ja, okay. Der kan vi godt lige samle tre der. Det er fint.
1: Ja, jeg samlede sådan alt guldet op.
0: Hvad med Nikolaj selv?
1: Har du selv været med på nogle af de her ture, Nikolaj?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Og du har ikke været på besøg i nogle af de lande, udover som ikke er blevet sat kryds ved. Var det ikke det, vi konkluderede lige før?
2: Jo, det er helt rigtigt. Det har jeg ikke, nej.
1: Godt. Jamen, jeg tager også gerne Ghana, Congo og Elfenbenskysten.
0: Ja, dem tager vi med. Dem tager vi med.
1: Det gør vi.
0: Okay, Josef, men tak. Så mangler vi jo Katar. Ja. Hæng lige på derude, fordi nu kommer dem, som vi mangler. Så hvis du har været i et af dem, så skynd dig at sende os en sms på 1212. Fyn mellemrum din besked. Katar, Bosnien-Herzegovina, Marokko, Paraguay, Ecuador, Tunesien, Iran, Egypten, Uruguay, Saudi-Arabien, Senegal, Irak, Jordan, Algeriet, Uzbekistan og Colombia. Jeg tror, der er et par VM-debutanter blandt den liste, det er der ikke det?
1: Det må man sige. Hvad, må vi selv være med egentlig?
0: Ja, du må
1: kan da... vi jo selv Fynbo?
0: Jamen, hvad vil du gerne byde ind med, Josef?
1: Jamen altså, det er jo den mest oplagte af dem alle sammen. Den er Marokko.
0: Jeg skulle lige til at sige det, da jeg læste den op. Selvfølgelig, du skal da have Marokko med.
1: Nej, men vent lige.
0: Hvornår har du sidst været i Marokko, Josef? Det spørger, spørger vi jo lytterne om.
1: Jamen det var i 19. Det var lige før, og det var egentlig meningen, at jeg skulle have været det i 20, men så ramte corona, og så kom jeg ikke afsted alligevel, og så blev jeg også lige pludselig far i mellemtiden og fik en dunk på. Okay. Og så har jeg ikke bevæget mig ud af flækken, men det er planen, at vi skal derhen til efteråret, så nu må vi se, om vi ikke gør comeback der. Indtil da må jeg jo så følge dem i fjernsynet.
0: Vi er nået til de svære. Har du været i et af de lande, jeg lige læste op før, så skynd dig at sende en sms til 1212. Husk at starte din besked med Fyn Mellemrum. Fyn Mellemrum, din besked er stadig til 1212, hvis du har været i et af de 48 lande. Gerne nogle af de allermest eksotiske, som deltager i VM.

Josef tager ud og leder efter nogle fynboer, som har besøgt nogle af de mere eksotiske deltagerlande ved VM. Senegal, Saudi-Arabien, Uzbekistan, Colombia og den slags. Altså lad os lige kigge på noget af det andet, der er sket i dag, fordi igen i dag, der har vi jo offentliggjort 20 sange fra top 100. De mest populære danske sange, som vi danskerne, os alle sammen, har stemt ind på listen. I dag der er det sangene fra plads nummer 40 til 21, der er blevet offentliggjort, inden vi i morgen tæller helt op til nummer 1. Og det giver mig faktisk lige lejlighed til at sætte den her på. Matador. En hver radioværts drøm at få lov til at tale hen over Matador. Ligesom Ole Andreasen jo gjorde så smukt dengang. Bent Fabricius Bjerres udødelige klassiker ligger som nummer 25 på listen. Det er også i dag en favorit, som Under stjernerne på himlen rammer listen som nummer 31. Så nogen som os med Poul Grabs ligger nummer 32. Og man binder os på mund og hånd at komme ind som nummer 35. Og så har Barbie Girl ramt listen på en 39. plads. Ja, der er flere af det, som man måske på forhånd kunne tænke sig, at det var nogle favoritter, som gør deres entré på listen i dag. Og hvad kan vi så bedst lide her på Fyn? Ja, vi kan jo lige kigge på statistikken over stemmerne og se, at der er visse sange, som er mere populære i nogle regioner end andre. Danmark med Shubidua ligger nummer 24, og der er flere her i vores region end i resten af Danmark, der har stemt på den. Shubidua rammer jo et listen med hele 2 sange i dag. Også Den Røde Tråd kommer ind på plads nummer 28. Og så er der en sang på plads 26, hvor det nok er meget forståeligt, at der er flere fynboer end folk i resten af landet, der har valgt at stemme på den. I Danmark er jeg født. Her er den med DR-pigekoret. Den alternative nationalsang med tekst af gode gamle H.C. Andersen. Han har selvfølgelig fået flere stemmer her hos os end i resten af landet, men altså stemmer nok alt i alt til at komme ind på en flot plads som nummer 26. I dag der er der også en sang, der lander på listen, som udmærker sig ved at favne meget bredt og være cirka lige populær i alle dele af landet. Den rammer også bredt aldersmæssigt og kønsmæssigt. Den er lige populær blandt folk i 40'erne som blandt folk i 70'erne og lige populær blandt mænd såvel som kvinder. Vågner i natten adskiller sig dermed fra mange andre sange ved at være en bred favorit i befolkningen som sådan. Så den får vi lige her. Så bliver alle glade. Ingen sure med Dodo and the Dodos, som er kommet med i top 100 med Vågner i natten på plads nummer 37.

0: også virkelig en stor P4-klassiker, Dodo and the Dodos vågner i natten, som altså er en af de sange, der sådan har fået bredest repræsentation blandt alle dem, der har stemt på den i vores top 100. Du kan gå ind og se hele top 100, som den ser ud indtil nu, hvor der er blevet offentliggjort op til nummer 21 på dr.dk/top100. Henrik Juhl Henriksen, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: Det skal du få, Jesper. P4's trafik med en frisk opdatering er stadigvæk køkørsel på E20 ved Odense, og det gælder altså i begge retninger. Køkørslen den er værst, hvis du kører i retning mod Jylland. Der er der kø fra før motorvejskurs Odense og så frem mod 53 Odense V. Det skyldes en kombination af myldretid og et akut vejarbejde, vi har imellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor det venstre spor er spærret. Og kører du på E20 Odense mod Sjælland, jamen så er der myldretidskø fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Forsinket, det bliver du også, hvis du har kurs mod Vejle, for på E20 Østjyske Motorvej, der er der kø fra før 60B Tavlov N, og så frem mod motorvejskryds Skærp. Der er tale om eftervirkninger fra det tidligere uheld, hvor opryddelsesarbejdet netop er afsluttet.
0: Vores mission her til eftermiddag er at finde fynboer, der har været i hver af de 48 VM-lande. Josef, har du fundet flere?
2: Lige nu der kigger jeg på en VM-bingoplade, hvor der er sat flere krydser end tomme felter, men der er stadigvæk plads til at sætte et kryds. Tobias Rasmussen, hvad kan du bidrage med?
3: Jamen, jeg har sat kryds ved, nu skal vi se her, det var Tunesien, det er rigtigt, det var, jeg besøgte Tunesien som, jeg tror det var 10 eller 11 år, på sådan en familierejse med min mor og så min fætter, og jeg tror vi snakkede om sådan sjove minder fra turen der, jeg tror det jeg sådan husker tydeligst, det var, at vi var på sådan en flerdags safari igennem Sahara-ørkenen, hvor der var en rejseleder en af aftenerne, der sådan gik ombord i noget lokalt sport, og så gav den på bongotrummer foran hele forsamlingen der. Så det er, det er jeg tror, jeg husker sådan tydeligst derfra.
2: Det var en tur, der gjorde indtryk også, i og med, at det er immervæk nogle år, siden du har været der, Tobias. Tak for dit bidrag. Og Jesper Borup, så skal vi jo se at få sat nogle flere kurser.
0: Det skal vi, den tager vi lige om lidt på den anden side af de regionale nyheder, Josef.

0: Og så er det tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Har du langt på arbejde, så kan du måske se frem til at få lidt ekstra i kørselsgodtgørelse efter sommerferien. Regeringen lægger nemlig op til at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året som svar på de høje priser på benzin og diesel. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Og det kommer særligt til at gavne dem, der pendler til og fra yderområderne. Det fortæller Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
3: De store afstande, det er der, hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klart.
2: Og konkret så foreslår regeringen en model, hvor den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer resten af året. Derudover vil de hæve satsen for mere end 120 kørte kilometer med 45 øre, mens danskere, der pendler til og fra yderkommuner, vil få hævet deres sats med 98 øre. Og bliver forslaget vedtaget, er Steffen Damsgaard ikke i tvivl om, at det kan få stor betydning.
3: Vi har skyhøje brændstofpriser, og befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre.
2: Regeringen har anmodet Folketinget om at få lovforslaget hastebehandlet. Den tidligere OB-cheftræner Kent Nielsen skal fremover være assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold. Det skriver Dansk Boldunion på deres hjemmeside. Kent Nielsen har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet, efter den nu tidligere assistenttræner Morten Wieshorst tidligere på året ikke forlængede kontrakten. Landstræner Brian Reimer er da også glad for, at valget fandt på den tidligere OB-træner. Kent Nielsen er en stor kapacitet, som passer perfekt ind i det team, jeg har ønsket at få samlet med forskellige kompetencer, siger landstræneren til DBU. Den gule vandrejournal, som har fyldt gravide i mere end 50 år, er på vej på pension. Vandrejournalen, som er et fysisk stykke papir, som gravide har med sig til undersøgelser i løbet af graviditeten, er nemlig i gang med at blive udfaset og erstattet af en digital løsning. Og det betyder, at gravide og deres partner nu får adgang til den data, som den praktiserende læge deler med jordmoren på sygehuset. Det forklarer chefjordmor på sygehus Lillebælt, Louise Oddershed Simsik.
4: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre på, hvad ved egen læge, og om det jordmoren har undersøgt, og hvad ved jordmoren om, hvad egen læge har undersøgt.
2: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, de beholder den gule vandrejournal, indtil de har født. Og så lidt af vejret på vejret. Nogen sol, men i perioder, så kan der også være mere skyet, og der kan komme spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, og så en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: The Lazy Song med Bruno Mars. Nå, Josef, vi skal jo have udfyldt den her bingoplade, den her flotte bingoplade i mange farver, som vi har lavet med 48 lande på. Et for hvert land, der deltager i VM-slutrunden, og samtidig et for hvert land, hvor vi har en fynbo, som har besøgt. Og vi er jo begyndt at komme lidt hen til de lidt mere eksotiske lande.
1: Det må man sige.
0: Men ved du hvad, altså, vi har lige fået leveret et kryds til Ecuador. Det er Søren her, som skriver, at jeg kan da levere krydser til Katar, Marokko og Ecuador. Og ved du hvad, Katar, den er da også blank. Ved du hvad, så den tager vi, den tager vi lige der, Ecuador. Ja. Og så har vi en, som har været i Egypten tilbage i 1990 på en 2.000 km rundrejse. Michael Nielsen, hans livs rejse, fortæller han.
2: Det kan jeg godt forstå. Vi skal da lige have fat i om livsrejse. Det lyder som noget, man har en anekdote eller to om.
0: Jeg står altså lige her med en lang sms-liste, Josef. Du skal lige have en mere med, som lige kommer ind her. Det er Morten i Munkebo. Han skriver, at jeg har været i Uzbekistan med min gymnasieklasse tilbage i 86. Vabehar. Det er noget andet end lige sådan den vanlige skitur til Norge.
2: Ja, og noget andet, som også er noget andet end den vanlige skitur til Norge, det er en tur til Colombia, og det er en tur, den har du taget, Sofie Johansen.
3: Ja.
2: Hvad gik det ud på?
3: Jamen, jeg mødte en fyr online, og så tænkte jeg, you know what, vi tager et fly afsted med mig.
2: Altså, du mødte ham online, og så tænkte du, ved du hvad, jeg tager flyveren til Colombia.
3: Ja.
2: Hvor gammel var du, eller hvor mange år siden er det?
3: Jeg var 19, så det er 13. 14 år siden nu.
2: Havde du en god oplevelse det mindste så?
3: Altså, den var blandet. Den var blandet. Det var godt og skidt. Kulturen var fantastisk. Vi er ikke sammen i dag.
2: Og det siger jo måske det hele. Sofie Johansen, tak fordi at du i hvert fald lige kunne krydse det her tomme felt af. Og nu er vi virkelig tæt på at kunne sige, at missionen er gennemført.
0: Ja, der er ikke så lang vej igen, Josef.
2: Nej.
0: Jeg læser lige helt i bund her. Der er faktisk kommet 18 sms'er, siden sidst vi snakkede sammen. Der er nogle af dem har vi repræsenteret flere gange. Der er en mere, der har været i Katar her til Formel 1-løb. Og så kommer der en her, Bosnien. Jeg har senest været på ferie i Bosnien her, så Govina skriver Claus. Og så var jeg udsendt til Bosnien. Okay, jeg tænkte nok, vi skulle have sådan en, der havde været udsendt i Bosnien, som lige kunne komme ind og hjælpe os med den. Så altså også et kryds ud for den. Så er der en her, der siger Tunesien, USA og Spanien. Jeg tror ikke, vi har USA repræsenteret endnu, har vi det?
2: Hvad for en?
0: USA.
2: Den har vi krydset af. Det er første kolonne, 4 ned.
0: Yes, det har du ret. Den havde vi i forvejen. Okay.
2: Ja.
0: Godt. Ved du hvad, vi får lige overblikket, Josef, og så vender vi tilbage.
2: Yes.

0: Gosh, I love it der med St. Clara. Nå, Josef, mens vi hørte den, så fik jeg altså lige tre lande mere ind på vores bingoplade, nemlig både Iran, Irak og Jordan.
1: Der pow, er, pow, pow.
0: Ja, der er fynbrug, som har været de tre steder henne. Og det betyder altså, at det begynder at snærpe til nu. Nu mangler vi kun 5 lande på vores bingoplade, vores VM 26 bingoplade. Paraguay, Uruguay, Saudi-Arabien, Senegal og Algeriet.
1: Algeriet, det må simpelthen, Algeriet må komme ind om halvandet minut. Det er et af de mest populære ferieområder, der overhovedet er.
0: Har
1: det
0: du
1: må komme ind lige om lidt.
0: Været ude et af de her 5 steder, Paraguay, Uruguay, Saudi-Arabien, Senegal eller Algeriet, så skynd dig lige at skrive fyn@dr.dk eller send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn mellemrum. Vi gør alt det her, fordi VM i fodbold begynder i dag, og derfor så kan vi jo heller ikke undgå at snakke om Shakira, kendt med Whenever, Wherever, og selvfølgelig Hips Don't Lie, og så hitter hun jo også lige for tiden her på B4, også med den her fra den nye Zootropolis-film. Du kender også udmærket Shakira fra den her 16 år gamle og i øvrigt meget populære fodboldsang fra VM i Sydafrika. Ja, den gik nummer 1 dengang i mere end 20 lande og har 4,5 milliarder afspilninger på YouTube. Og så fik hun jo faktisk lov til at lave en opfølger til VM i Brasilien 4 år senere. Den hedder ganske enkelt, du kan næsten gætte det, La La La. Og nu står vi så her i 2026. VM i Mexico, Canada og USA begynder i aften. Og Shakira har lavet endnu en VM-sang. Det er altså ikke bare den svære toer, det er den svære træer. Shakira er gået sammen med den nigerianske afrobeat-stjerne Burna Boy. Så her der får du VM-sangen 2026 med Shakira i spidsen. Den hedder Dig, dig, og det betyder bare, kom så.

Klokken er 16.45 her på 4 Trafik, lige med en opdatering fra E20 eller den fynske motorvej på Vestfyn. Hvis du kører retning mod Jylland, så skal du være ekstra opmærksom, hvis du benytter tilkørslen ved 58B Middelfart, for her har vi uheld i øjeblikket. Det er muligt at passere med forsigtighed. Og derudover så skal jeg gentage, at vi stadigvæk har massiv køkørsel på E20 ved og forbi Odense. Det er værst, når du kører retning mod Jylland, der er der køkørsel fra før motorvejskryds Odense og så frem mod 53 Odense V. Årsagen det er et akut vejarbejde, vi har mellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor det venstre spor er spærret. Og kører du på E20 Odense mod Sjælland, jamen så har vi også lidt myldretidskø der, det er på strækningen mellem 53 Odense V og så 51 Odense S.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: I just want to be her. So bad. Ella Langley. Nå, Josef Pris. Og jo, vi er jo ved at nå at få krydset alle de her 48 VM-lande af på vores bingoplade. Har du fået nogle flere i kassen?
1: Ej, lige nu er det stadig status quo fra sidste gang, vi talte sammen. Jeg kan godt mærke, at de lande, vi har tilbage, det er ikke lande, der lige er øverst på danskerne, eller i hvert fald Fynbornes liste, når det er, at de skal bestille en tur, eller ja, jeg har en eller anden undskyldning for at rejse ud af...
0: Nu er du ikke helt ved at miste modet, vel?
1: Jo, altså, jeg vil sige, det går jo ikke lige så stærkt som starten. Altså, vi havde virkelig, virkelig fart på, og når man så bliver ramt af den her mur her, så er det med 180 i timen også. Og
0: jeg
1: så ryger man lige så hurtigt ned.
0: Jeg var i Algeriet i 1984, helt sådan. Alene. Jeg fik overtalt mine forældre til, at jeg måtte bruge mine konfirmationspenge på rejsen, skriver Kim Larsen. Fra Rødkøbing. Værsgo.
1: Ikke den Kim Larsen. Nå, nej. Det er Kim Larsen fra
0: Rødkøbing. Kim Larsen fra Rødkøbing. Sådan. Og så har vi Per Christian Jensen her. Jeg har boet i Saudi-Arabien fra 82 til 85. Bum, bum. Hvad siger du til den?
1: Nå.
0: Og så kommer der også lige en her fra Michael Christensen. Jeg har været i Paraguay i 1992.
1: Så Michael, den kan for fan.
0: Altså også krydse af.
1: Så er der to tilbage.
0: Uruguay og Senegal.
1: Puha. Ja, og nu begynder vi virkelig at skulle grave dybt. Men jeg håber, at der er nogen, der har to trumfkort tilbage.
0: Mit kongerige for en fynbo, der har været i Uruguay og eller Senegal. Skriv til os på 1212 Fyn Mellemrum, din besked. Send den afsted til 1212. Eller en e-mail, fyn@dr.dk, hvis du har været i Uruguay eller Senegal. Så må du altså rundt i Storms Parkhus til dem alle sammen, Josef, også lige spørge dem, om de kender nogen, der har været i Uruguay eller Senegal.
1: Ja, det må jeg hellere gøre nu, mens de spiser for fritter.

0: This Love, Maroon 5, Henrik Juhl Henriksen, du skal lige give os en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering af et akut vejarbejde på E20 Odense. Det giver nu lang kø, når du kører i retning mod Jylland, og du må regne med at blive ca. 45 minutter forsinket. Vejarbejde er mellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor det venstre spor er spærret, men du møder altså allerede køen fra før motorvejskryds Odense. Og kører du på E20, så skal du være lidt ekstra opmærksom, hvis du benytter tilkørslen ved 58B Middelfart. Der har vi uheld i øjeblikket, når du kører i retning mod Jylland. Det er muligt at passere uheldsted.
0: Der er opstået intern uro i SF for første gang i mange år med skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun har nemlig ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Mere om det i radioavisen kl. 17. Indtil da, Shanna Spiro.

0: gange 17.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger,

0: Det er jeres politiske analytiker, Jens Ringberg.
1: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25 procentpoint følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting: dyrere lån. Særligt de 100.000 vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
2: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
0: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
3: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
0: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
4: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
5: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
6: Okay.
7: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
6: It's a military gun.
7: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation. Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
6: That's why we're buying guns and preparing for the war.
7: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
6: One day, yes.
7: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
6: It happens again and again.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
8: P4. Du lyder.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Hail up, fik du der med Kvadron, hvor vi lige skal have en opdatering på situationen i trafikken. Henrik Juel Henriksen.
3: P4 Trafik med to meldinger fra det fynske område. Først E20 ved Odense retning mod Jylland. Der skal du have stor tålmodighed her til eftermiddag. Vi har fortsat lang kø. Det er mellem motorvejskryds Odense og så frem mod 53 Odense V. Årsagen er et akut vejarbejde. Vi har imellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor det venstre spor er spærret. Også lige en opdatering i forhold til det uheld, vi har på E20 ved Middelfart, når du kører i retning mod Jylland. Det er sket på selve tilkørselsrampen ved 58B Middelfart, og lige nu der er der hjælp på sted, der det betyder, at det højre spor er spærret mellem 58B Middelfart og så den nye Lillebæltsbro, når du kører mod Jylland.
2: Der er rekordmange hold med til VM. Hele 48, og de ligger fra land i aften. Kan vi for hvert land finde en fynbo, som har været netop der, Josef? Det er vores mission her til eftermiddag, og vi er godt nok tæt på målet. 46 ud af 48. Uruguay og Senegal. Har du fundet en repræsentant for et af de to lande, der hvor du befinder dig?
4: Nej. Og er der nej, er det svar, jeg bliver ved med at løbe ind i, når jeg spørger, om de har besøgt Uruguay eller Senegal. Der er simpelthen ikke nogen her i Stormens Parkhus, der har været på besøg i de to lande.
2: Du må også spørge dem, om de kender nogen, der har været i Uruguay eller Senegal.
4: Okay. Det gør de heller ikke.
2: Selvfølgelig har du det. Okay, jamen ja. Du har 3 minutter og 14 sekunder til at finde en fynbo, der har været i Uruguay eller Senegal. Så skal vi altså have den hjem.
4: Jeg kan ikke klare, hvis det bliver et nederlag.

0: Wrecker med Somber. Youssef Pris Ayoub. 3 minutter og 14 varede den. 3 minutter og 14 fik du til at se, om du kunne nå i sidste øjeblik at finde en fynbo, der havde været i Uruguay eller Senegal der i Storms Parkhus. Lykkedes det?
1: Ja, det kan man ikke rigtig sige. Altså, jeg har fået mange klap på skulderen, så jeg står nærmest lige op ved indgangen nu, fordi jeg går frem og tilbage for lige at se, om der er kommet nogle nye til. Og der
0: de ved, du kæmper mennesker. For det.
1: De ved ikke, de har hørt radio, de spørger, har du fundet det, har du fundet det? Og nej, det har jeg ikke. Og så spørger jeg så, om kan de hjælpe mig? Nej, det kunne de heller ikke, fordi de har kun været i Østrig, eller USA, eller Tyskland, eller Holland, eller hvor de ellers har været. Men ikke i Senegal eller Uruguay.
0: SMS'en er vores ven, Youssef. Nu skal du bare høre her. Margit skriver, som 18-årig var jeg kokkeelev i DFDS. Vi sejlede til Montevideo i Uruguay.
1: Nej!
0: Slæbte flere koks ind med mere. Det var fedt at være ung, skriver Margit.
1: Margit, kæmpe knuser herfra, Margit. Sådan.
0: Nå, så nu vi nu 65 igen. År, skriver Margit. Og så er der,
1: er der en
0: her. Lad os tænke. Det var Paraguay for 35 år siden. Jeg har også boet i Brasilien i mange år. Tak for et godt program, skriver Christina fra Middelfart. Det var tæt på. Vi mangler Senegal. Ah, ved du hvad, den kommer her.
1: Men nej, du har ikke Senegal.
0: Han har også været i... Okay, han sætter lige kryds ud for begge to her til sidst. René i Svendborg. Selvfølgelig søfartsbyen Svendborg. Jeg var i Montevideo i Uruguay og Dakar i Senegal i forbindelse med min studie som officer til handelsflåden i 2004, skriver René fra Svendborg.
2: T4 på mission.
1: Sådan, så kom man bare. Nej, hvor er det vigtigt. Hvor kæft, den forløs. Ej, nu batter jeg også. Det må jeg sætte ikke. Det beklager jeg selvfølgelig. Musikken startede også, de festivalbegivenheder startede også, imens at det her, det ligesom gik op i en højere enhed. Jamen, 48 krydser.
0: Vi har haft fynske repræsentanter ude i alle 48 VM-lande. Så kan de bare komme an. Youssef, godt kæmpet til alle jer, der Danmark. Deltog på sms'en. Tusind tak, fordi I var med.
2: P4 på mission.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for

Lasse skriver, og Band Aid, ikke en del af deres top 100, som vi lige løftede sløret for lidt tidligere på dagen i dag. De 20 seneste, altså fra nummer 39 og frem til nummer 21, er blevet løftet i dag. Så i morgen, der løfter vi sløret for de sidste 20 helt op til nummer 1. Jeg har lige kigget lidt i bunken med sådan fynske beskeder, der er kommet ind i forbindelse med afstemningen om top 100. Indtil videre så er Andreas Odbjerg jo kommet ind som nummer 64 med Stor Mand. Vi venter stadigvæk på at se, om der er flere sange af dem, man kunne stemme på med Odbjerg, som lander på den endelige liste, og det får vi jo svar på i morgen, når de sidste 20 sange op til nummer 1 bliver offentliggjort. I mellemtiden så har jeg altså lige dykket ned og læst et par af de sms'er, vi har fået om Andreas Odbjerg fra jer fynske lyttere i forbindelse med top 100-afstemningen. De peger på, i morgen er der også en dag. Sangen bliver ikke bare nævnt som et stort hit, men som en sang, der har givet mennesker håb i en svær periode. Andreas Odbjerg skal på den top 100. I morgen er der også en dag. Den rammer hver eneste gang, jeg hører den. Den gav mig håb, da livet slog koldbøtter, skriver en fynsk P4-lytter om Andreas Odbjerg. Og så er der en, der skriver her, hey, Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag. Den er god, og min mor elsker den også, skriver en fynsk P3-lytter om I morgen er der også en dag. Top 100 handler altså ikke kun om de største hits, men også om de sange, der sådan får os igennem noget svært i livet. Andreas Odbjergs I morgen er der også en dag bliver af mange hørt som en sang om håb. En lytter skriver altså direkte, at den gav håb, da livet slog koldbøtter.

0: Andreas Løjbjerg, i morgen er der også en dag. Henrik Juel Henriksen, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: Lad os kigge på det, Jesper. Med 4 trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Kører du på I20 Odense mod Jylland, jamen, så skal du fortsat have tålmodighed. Der er stadigvæk lang kø for at komme forbi Odense. Der er kø for 40-50 Odense S, og så frem mod 53 Odense V. Og årsagen, det er stadigvæk et akut vejarbejde, vi har mellem 52 Odense SV og så 53 Odense V, hvor det venstre spor er spadet frem til omkring kl. 19. Der er også flere bilister, der søger væk fra motorvejen, og det giver blandt andet køkørsel på Ravnebjerggyden, når du kører fra Ravnebjerg mod Blomsløst, samt på rute 161 Middelfartvej, når du kører fra Blomsløst og ud mod motorvejen. Og kører du på E20 mod Jylland, så er der også køkørsel mellem 58 på Middelfart og den nye Lillebæltsbro, der ryddes op efter et uheld, og det højre spor er spærret på strækningen. Vi skal også smutte forbi af skinnerne, fordi der er fortsatte signalproblemer i Jylland, og det betyder, at der er tog på flere strækninger, der enten er aflyst eller der er længere rejsetid. Det gælder blandt andet på strækningen mellem Middelfart og Esbjerg, mellem Fredericia og Aarhus, og ifølge prognosen for banen Danmark, jamen, så vil de her forsinkelser vare resten af døgnet. Hold dig opdateret på rejseplanen.dk.
2: Du lytter til P4.

0: Whatever, Kygo og Ava Max. Tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den gule vandrejournal, som har fulgt gravide i mere end 50 år, er på vej på pension. Vandrejournalen bliver taget under armen til besøg hos jordmoren, lægen og på hospitalet, men nu bliver den gule konvolut altså erstattet af en digital løsning. Den digitale journal kommer til at give fødende og deres partner et bedre overblik, og det er positivt, siger chef jordmor på sygehus Lillebælt, Louise Oddershede Simsik.
3: Og det betyder, at de ikke længere skal være usikre på, hvad ved egen læge, og om det jordmoren har undersøgt, og hvad ved jordmoren om, hvad egen læge har undersøgt.
2: Og det er blevet taget godt imod, men der er et gravid, der vil savne at have papirerne som et minde.
3: Men samtidig har der faktisk også været utrolig mange, som synes, det har sådan lidt sentimental værdi med det her stykke papir, som man kan gemme og kigge tilbage på. Så jeg tror også, at der vil være mange, der synes, det kan være lidt vemodigt.
2: Men det er altså alligevel den helt rigtige løsning, at den gule vandrejournal nu bliver digital, mener chefjordmoren.
3: Og den har været længe undervejs, så det er dejligt, at vi er gået i gang nu.
2: Og de gravide, som er registreret inden den 2. juni i år, beholder altså den gule vandrejournal indtil de har født. Et nyt vandværk er taget i brug i Middelfart i dag, og det betyder, at drikkevandet i området igen udelukkende kommer fra den fynske undergrund. Med det nye vandværk er vandforsyningen på det vestlige Fyn efter knap 10 års arbejde igen lokal. Det skriver energikoncernen IWI i en pressemeddelelse. Siden 2017 er drikkevandet i Middelfart blevet blandet med jysk vand, og efter man måtte lukke det lokale vandværk i Stavreby Skov, fordi der var fundet pesticider i værkets boringer. Det nye vandværk bliver forsynet med vand fra et grundvandsmagasin i Brænderup. På vandværket så bliver grundvandet iltet og filtreret, inden det sendes videre som drikkevand til områdets beboere og virksomheder. Vandværket leverer drikkevand til omkring 7.500 kunder i Middelfart by og opland. En 30-årig syrisk mand er ved retten i Odense blevet idømt et års ubetinget fængsel, 4 års frakendelse af førerretten og udvisning af Danmark i 6 år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den udvisningsdømte mand er blandt andet blevet dømt for spiritus og narkopåvirket tilstand, at have påkørt en mor og datter i krydset mellem Thomas B. Trigesgade og Skibhusvej nytårsaften mellem 2024 og 2025, imens de var på vej over for grønt lys. Dommen er afsagt efter straffelovens bestemmelse om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, og den dømte var ikke til stede ved hovedforhandlingerne, og det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til dommen. Resten af aftenen så kommer der nogen sol, men altså også enkle byer. I nat der bliver det mest tørt og først til dels klart vejr, men i løbet af natten så bliver det altså mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.

0: Three Nights, Dominic Fike. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område, hvor det er en lidt træls eftermiddag at være ude på vejene. Kører du på rute 161 ved Blommenslyst, og så skal ud mod Vissenbjerg, så har vi altså lige nu uheld på Middelfartvej. Det giver køkørsel på Middelfartvej fra før krydset ved Køløvej. Politiet er på stedet, og du kan passere med forsigtigheden. Uheld, det har vi også stadigvæk på E20 ved Middelfart, når du kører i retning mod Jylland. Det giver lige nu køkørsel mellem 58 ved Middelfart, og så den nye Lillebæltsbro. Uheldet betyder, at det højre spor er spærret lige ved tilkørselsrampen. Og det helt store problem, det har vi altså stadigvæk på E20 ved Odense, når du kører i retning mod Jylland, et akut vejarbejde mellem 52 Odense SV og 53 Odense V, hvor et spor er spærret. Det giver lige nu stadigvæk rigtig lang kø i Odense, så du skal regne med køkørsel fra omkring motorvejskurs Odense, og så først, når du kommer til 53 Odense V, så løsner det.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

American Girls, Harry Styles. Men ellers så er vi jo i gang med at tælle ned på vores store fælles danske top 100 under ledelse af DR's musikredaktion. Lytterne har stemt, DR.dk-brugerne har stemt, alle danske musikelskere har stemt, og på top 100 i dag, der er der landet et nummer, som jeg holder ufattelig meget af. Sangene fra nummer 40 til nummer 21 er blevet offentliggjort i dag, og der på plads nummer 23, der dukker der et nummer op, som jeg har glædet mig meget til at se på listen. Jeg vil også godt indrømme, at jeg er en af dem, der har været med til at stemme den ind. Bag dukkede ruder med TV2 fra 1983 rammer i dag DR's top 100 som nummer 23. Det er også et nummer, som vi elsker rigtig højt i det hele taget her på P4. Bare siden 2010, der er den blevet spillet 2.175 gange i radioen. Det er så mange år, som vi har talt det. Lad os lige grave et enkelt spadestik ned i musikhistorien her, fordi det er altså et nummer, som levede en lidt omtumlet tilværelse de første år. Der var flere forskellige versioner af nummeret i spil. TV2 selv skiftede faktisk den oprindelige version ud med en ny, som de tog med og spillede til koncerterne og udgav på single for sig. Og så endte de faktisk med til allersidst at vende hjem til den første originale version. Og det er den, vi kender bedst i dag. Den, hvor omkvædet lyder sådan her.

Det er originalversionen fra 1983, der lyder sådan her. Men TV2 synes faktisk selv, at omkvædet manglede et eller andet for at lyde ordentligt. Og derfor så udgav de i 1987 en helt ny version af nummeret.

varm i hvert et blik. Ja, hvad pokker er det en helt anden måde at synge omkvædet på, som TV2 herefter begyndte at bruge, når de optrådte live?

blik i stedet for bag dine dukkede ruder. Hvor havde de så fået den idé fra? Og hvorfor troede de egentlig, at det skulle lyde bedre end den oprindelige? Ja, det giver de faktisk selv et svar på, fordi vi skal lige have fat i deres egen engelsksprogede version af bag dukkede ruder fra 1986 for at finde svaret på Misty Windows. Leverer de nemlig omkvædet på præcis den måde?

Looking for Light, Light, Light. På den engelske version, der turnerede de altså omkvædet på en anden måde, som senere gav inspiration til at lave en ny dansk version, der lød som den engelske Vabbe Harm.

Ja, men årene gik. Og det var da meget sjovt med den nye version, men til sidst så var det altså heller ikke så sjovt længere. Måske har de fleste endda glemt den, og i dag der er det vel nærmest kun originalen, vi hører. Og nu er den altså blevet nummer 23 på DR's Top 100. Så jeg synes lige, vi fortjener at høre den fra start til slut. Den originale, levedygtige version af Bag Dukkede Ruder fra albumet Beat 1983 TV2.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

En drøm om et menneske er pakke. Nu snakkede vi lige om nummer 23 på top 100 lige før TV2 bag dukkede ruder. En drøm om et menneske fra Apaka, den er også kommet ind på de numre, der er blevet offentliggjort i dag, nemlig som nummer 27. Smut selv ind på dr.dk/top100 og se listen, som den ser ud indtil nu, helt op til nummer 21, Barndomsgade, Anne Linde. Og så i morgen, der får vi altså det

0: Madonna, Material Girl på en eftermiddag, en torsdag eftermiddag her i P4, hvor der har været rigtig godt gang i den på den dårlige måde i trafikken. Henrik Juhl Henriksen, lad os lige få en opdatering her op mod kl. 18.
1: Ja, jeg vil ønske at have lidt gode nyheder, men det sådan er det desværre ikke. P4 Trafik med en frisk opdatering af køkørsels tre steder på Fyn i øjeblikket på grund af uheld og vejarbejde. Først E20 ved Odense mod Jylland. Lang kø på grund af et akut vejarbejde. Kø fra før 50 Odense Esø og så frem mod 53 Odense V. Du bliver ca. 45 minutter forsinket, og vejarbejde, det betyder, at venstre spor er spærret mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Kø det også på E20 ved Middelfart, når du kører retning mod Jylland. Kø fra før 58 ved Middelfart og så frem mod den nye Lillebæltsbro. På grund af opmødningsarbejde, så er det højre spor spærret. Og vi slutter på rute 161, hvor der lige nu er uheld på Middelfartvej ved Blommenslyst. Det giver køkørsel på Middelfartvej fra før krydset ved Kalørvej og Ravnebjerg, når du kører ud mod motorvejen. Højre spor spærret, og der ligger vagdele på kørebanen.
0: VM på P4 er tilbage i din radio efter radioavisen kl. 18. Verdens største fodboldturnering vender tilbage, og VM i fodbold officielt sparkes i gang i aften kl. 21, hvor Mexico møder Sydafrika på det legendariske Estadio Azteca. Og på P4, der tænder vi altså for VM-studiet med masser af optakt lige efter radioavisen. Blandt andet med min kollega Thomas Loft i studiet, og han har spurgt Jens Ole Sørensen, som kommenterer aftenens kamp.

0: lille af de tre VM-værter, og en modstander, Sydafrika, der ikke er en imponerende fodboldnation, og til det her VM ikke får nogen store roller at spille, så forventer jeg faktisk, at Mexico de blæser VM-festen i gang med brag.
1: Thomas Loft åbner VM-studiet på P4 efter Radioavisen. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Nationalbanken hæver renten med 0,25 procentpoint fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
1: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
0: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
0: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig. Efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse.

0: SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Karsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
1: Karsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
2: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
0: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i tolvkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
6: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
0: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden, både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump, og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
6: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
0: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, at kun skal en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at nu er det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200 og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige, så det både er kærligheden til sporten, og også vi kigger lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den delen også. Så dem skal vi selvfølgelig have med, og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han er kommentator, han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Mm. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det,
3: ej,
0: mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4. Og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only. Kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi. en af dem. Ikke, Andreas Kravl? Fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet, du er der, du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortæl os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen. Det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering, der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er i Australien nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal helt frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt, det er mega hårdt for holdene, så det er de hold, der har flest bedste spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hørte dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så... Så glæder jeg mig selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub VM. Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexicanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada Bosnien her i morgen. Der er Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakkede vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat massiv kø på Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Køen den strækker sig fra 50 Odense Sydøst til lige før 53 Odense Vest. Køen den skyldes altså både akut vejarbejde og den forsinkede myldretid. Og så har jeg altså også fået et opkald om, at der skulle holde en havereret lastbil i det højre spor mellem 51 Odense Syd og 52 Odense Sydvest. Alt det her det giver en del problemer på Fynske Motorvej lige omkring Odense, hvor du møder massiv kø. Hvis vi så bevæger os lidt vestpå på Fynske Motorvej, så er der nu færdiggjort et redningsarbejde efter et tidligere uheld, der fandt sted lige foran den, den nye Lillebæltsbro, og alle spor de er igen fuldt farbare her. Der har dog samlet sig en del kø, som starter kort efter 58 Middelfart Øst. Og sidst men ikke mindst, så har vi rute 61 Middelfartvej i retning mod Vissenbjerg. Og lige her der er de altså i gang med det sidste oprydningsarbejde efter et uheld, der er sket tæt på Blommenlyst.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan fokuseret på deres eget hold, om de for første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber de på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuldt smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede, og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med 3 værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 kilometer til Mexico City, hvor åbningskampen er her i aften. Altså, det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 kilometer rundt for at spille 3 kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke er taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjening i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på D1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep-talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, at man skal prøve at omfavne det, og så Nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså nogle af de kampe, der er klokken 4 og 5 om natten, altså man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke, at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske 3 hold, som man siger, at de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, men det er glimrende, så glæder vi os til at se med. I morgen altså på DR TV, Canada mod Bosnien kl. 21.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Harry K. Nummeret, det hedder Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal
0: fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skriv B4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget Google, så det er alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: En sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

sms til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Alex Warren her, Fever Dream. Vores tourguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms 12-12, stampe 4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme.
1: Også guacamole. Det vil jeg sige. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det i Mexico.
0: Det er helt sikker på.
1: Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til. Du skal kommentere Mexico, Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR Sevilla-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er jo præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi ansatte DR. Men til dig, der løber med, kan der være præmier. Der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for. Reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og du er ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det var sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er egentlig DR Nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige. Hvad ender en kamp i aften? Ender den 3-1 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores konkurrere over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: nogen, der holder taler. Kan I huske, forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og byggede en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de havde lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg hørte, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og i øvrigt også lavede åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de jo også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, men her gør de jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: Ja. Ja. Fedt!
0: Vi vender tilbage med jer
1: don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik. Køen på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, ja, den holder ved, og I møder den mellem 51 Odense Syd og 53 Odense Vest. Køen her, den skyldes altså et akut vejarbejde, og her der spærrer de det højre spor. Og så på rute 161 Middelfartvej i retning mod Vissenbjerg, der er redning fortsat i gang med noget oprydningsarbejde efter et uheld, og de spærrer her det højre spor.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den her lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode input ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, sådan lige pakker stemningen op. Okay, er I klar?
0: Ja, vi sidder nede ved bussen og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle Maya og Azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lune hule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det har jeg selv til for, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexikos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede Maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold da.
1: Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte, hvad var det her? Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol

0: hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså, det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2 til 2,25 procent. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du og Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dem præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle det ikke også handle en lille smule om dem? Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft, fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian, altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, du ved, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion også, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det var os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone. Mystical Magical.
1: Jeg er væk.
0: Ja, altså, der skal også være datavindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikaner overhovedet. Det er Mexikos fest det her, og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaden rundt om stadion, og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme, så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget, men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på, det er jo, at nu skal det handle om fodbold, og de elsker fodbold lige så højt som, jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne, mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er meget med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røg ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er, altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt, der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesager, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk skade, eller er det lige aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk skade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er det.
1: Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

Her er P4 Trafik. Køen snegler sig fortsat afsted på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, og køen den starter altså ved 52 Odense Sydvest og fortsætter i cirka 7 km frem til kort før 53 Odense Vest. Og den her kø den skyldes altså et akut vejarbejde, der spærrer det højre spor på strækningen. Og så på rute 161 Middelfartvej i retning mod Vissenbjerg, der arbejder redning fortsat med noget oprydningsarbejde efter et uheld tæt på Blommenslyst, og her der spærrer de også det højre spor. Yeah!

0: De sidste og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerikakorrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu vi er tilbage mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Og jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, at de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fylder, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu går det nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. Er det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for Depper også at skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle, de har købt billetter til Azteca stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: altså ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift var inde at se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden sportsgren, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen USA-korrespondent for DR, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Ja, ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen, og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og herinde, hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Okay. Altså det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bilsø, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, om jeg siger, lige så gode til det? USA, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, denne her gang sammen med Canada og Mexico. Men det er jo fordi, man er også fra FIFAs side, så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen. Der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bilsø om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvandet time sted. Det er lige efter, vi hørte sangen, hedder Det Hele Værd.

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag, den rammer om åbningskampen for USA, der spiller imod Paraguay. Og Kim Bielsø Lassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden. Der er ingen lyst til at nå nogen kompromiser. Og sådan er det bare i øjeblikket. Og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave om på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de, shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
2: Kim, der er mange af os her i Danmark og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
1: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe, så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold. Men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, ja, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
0: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bielsø?
1: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: Bangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. Køen på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, ja, den aftager langsomt, men den er der dog stadig, og den starter nu efter 52 Odense Sydvest, og så ellers en cirka 5 km frem, hvor I triller langsomt på strækningen. Og så på rute 161 Middelfartvej i retning mod Vissenbjerg, her er der nu helt ryddet op efter et tidligere uheld lige omkring Blommenslyst, og alle spor er igen fuldt farbare.

0: Weekend sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange fjer.
1: Ja, Jens Olsson.
2: Der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer er.
0: Fjerboer er.
1: Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var lige en kvinde, der bød verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vand, kæmmet hår, langt, solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Sebak, der kunne det starte. Så det er jeg nødt til at sige. Han har dem i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rie Smed? Altså, vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig.
0: Om landet
2: og
0: også,
2: sorg,
0: ikke?
2: Ja. Og så videre, og finder glæde i det. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, sådan, jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt, det hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepauser, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico, måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det har også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt, så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Og jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks. Men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi at det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, for specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser, om at få den her reklamepause inde. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan I godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i fodbold osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre, vi sad og fik, jeg skulle sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere med det åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nu er der harmonika.
1: Ja, men er det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige at høre.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg har ikke lyst til at
2: den
0: rejse
2: der, den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer jeg faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25 procentpoint fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras,

0: som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik. På Fynske Motorvej i retning mod Jylland, der vil du fortsat møde kø omkring Odense. Køen den er dog mindsket en hel del, og du møder den her et stykke efter 52 Odense Sydvest. Køen den skyldes et akut vejarbejde mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest. Og det var kø på Fynske Motorvej i retning mod Jylland et stykke efter Odense Sydvest.

0: Christina OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, når de første spillere videre op til opvarmning. Det er altid målmændene. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredte klapsal. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: en ja, husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende på det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loft. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
0: Ja, nu har vi jo lige det problem med, vi får snart gæster, kan man kalde det. Ikke? Du ved, klokken 21, så starter det hele.
3: Ja.
0: Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
3: Det.
0: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
3: Ja.
0: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
3: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Og hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øgeråd og sagde, hvad har man egentlig brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt, at have sådan en bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til buråb fra det mexicanske tilskuere. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gætter rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glemmer det særlig ind, den her. Han tæmper lige på brystet. Og så er det du særlige venstre ben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke et mål. 4 kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstre ben.
1: Den var svær. 4 kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp i 4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er colombiansk bajar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan budstud lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er gruppespillet. Måske er det den finale. Hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk anklist, men derfor kan man jo godt gøre sig umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på VM-net.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Say yo!

Beautiful Girls var det her med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Nej, men Cecilie.
2: Jeg håber da på at komme. Altså det vil jo være for vildt. Altså et VM, bare skulle med til en slutrunde i det hele taget, og så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og altså bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså nærmest hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som træer, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund, tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid, eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa, og virkelig kompetitiv liga. Og så at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså, fedt for mig, og også virkelig sat prikken over i'et for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i USA.

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masser af assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er
1: så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, at hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig
1: ikke. Hun ikke svaret.

Her er P4 Trafik. Det er nu kun den sidste del af køen, der er tilbage på Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Og lige den her sidste del, den møder I altså omkring 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest.

0: Andreas Oddbjerg, små ryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Flø.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være. Så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har det også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpe stort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her, trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på B4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det var meget, det bliver så spændende.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået at vide af Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg vil bare sige, at det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DATV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, der laver VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, der laver VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende en sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, VM's fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, at der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at vi simpelthen må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tjekkiet. Men hvis du tror på mål, så send sms til 12.12 starten på 4 og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er inde på dk/VM, og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned, og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know-it-all var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden. Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved på Stikkerstadion her i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirkel. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Ej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er da også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja. Kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Bruxelles Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta. Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham.
1: Det er fransk, så er det Guetta.
0: Han er så ikke med på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sumba Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et offentligt, et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det og gør det godt i Europa og i udlandet, men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og derudover så er der også masser af aktiviteter at spore ind på DR.dk. Inde i vores liveblog blandt andet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på dr.dk/VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio i som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu. Det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mæler og BIMCO kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Oland.
1: Speak out now.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika, og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
1: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige en død. Der skal siges,
4: men nu er vi i gang.
1: Ja, undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Det er den positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
5: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1271 dage på forberedelse på én ting.
4: Men nu er vi i gang. Kl. 21. Nu er vi i gang.
5: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet halvandet minutter den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest del sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første halvandet minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronald Williams, han spiller hasard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget stemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren. Og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Before You Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spillede to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance. I hvert fald et drøm, men ellers Jens Ole Sørensen, som om lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser den sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutning, og der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, og de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højst grad heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion nummer meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen er altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quetzal, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reelt, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: VM i fodbold er efter langtidsventen endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99 var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen. Men de har jo også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtigt sige. Men vi skal også lige huske, at Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnation. Jeg skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så kunne han ikke holde fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre deres skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre side. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Nu kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så er det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis er Land of Confusion. Det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, ja, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3-minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom et cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadioner, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske desinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

for en time siden sang verdensstjernen Shakira for 11 gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico ligger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for 11 kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. For der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt af sted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller, tilbage fra før mine forældre overhovedet havde overvejet. Nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det bliver spillet radioen, synes jeg. Wow.
0: Ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo, ikke?
1: Ja, og lige nu, Jens Ole, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, at han opstår igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så sige. Okay, fordi da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting som sydamerikaner. Eller mellemamerikaner, for den sags skyld. Og det viste Erik Lira lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler. Men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu, ja, så indkaster til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexikos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen nu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jiménez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage i Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringerne. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Men godt kommet tilbage, og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu, mexikan belejring af feltet her. Jiménez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronald Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så havde det også været lige meget Jiménez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbold, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk tilbage i Europa-bolden. Og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også med, hvad en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var
1: spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svenskfløjle? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest truks nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kæv. Det er den der ikke er en ombrakonøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet, eller den firkantet, du ved godt.
1: Det ved du bedre ikke, når skruer. Du siger bare
0: noget. Nej, det er den der lige her. Ja.
2: Rikker har styr
0: har
2: på det
0: mig.
2: Der.
0: Yes,
2: ja, ja, ja. Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtig, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have gift links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubrey Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en gift links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næst sidste af de 4 tillægsminutter, vi fik. Og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika. Giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet. Her muligheden. Det der, det er... ringe afsluttet af Brian Gutierrez. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: hvor solen ikke skinner. Mumler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran bliver færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint fra midnat. Det sker efter den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Og også USA og Canada er værtslande, og DR-sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: dum for dig.
1: Barbara Molego var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand. Så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan han lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Jo, okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Når han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan han lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der
4: er det? Op
1: der. Ja,
4: det
1: den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levet er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se nu der.
1: Ja, ja, sikkert en vide der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen, der sender vi, når der er Danmark. Undskyld, Canada mod Boston, men vi bliver op på hele Danmarks Radio i form af DR1, og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang, også fordi kampen er ikke gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Skal lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, Grænge.
1: 1-0-føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira, det har hun
0: da. Af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstner var ude optræde før, så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også der også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere af de åbningsceremonier. Så jeg forbinder ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
1: Ja, det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26 blandt andet. Hvad sker der på i kampen?
2: Jamen altså, det er Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortog i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Mascher var det her Montersborne VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden.
1: Mm.
0: Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra. Det er sådan en tøhø-navn. Jeg kan godt høre det.
0: Okay.
2: Jeg kan godt høre det.
0: Okay.
2: Nå, men
0: han til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getaters opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getaters omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal da retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Mål ikke, at det mexicanske angrebsikon Raúl Jiménez får lov til at sparke på mål. Han spillede en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virker noget, der er afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikker hit fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her, VM på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså, nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om...
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være i. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, at jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderen er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her. Specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fik om dig omkring udtalelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er i pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland, Hanli Bum og To, er jo med fra Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo. Oh, du skal ikke engang nævne det også.
2: Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg. Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Dracula. Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med. Der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det, der er, forklaringen på det her VM. Men der er ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffede over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her foreløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
0: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
1: Det er lidt i den der boldgade.
2: Hey, der fik vi da mål!
1: Så kom Jens Ole.
2: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lisi. Mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
0: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige havde sådan. Kan vi lige få den her ind
2: under? Det har du slet ikke stil til det der. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her ranglistepoint? Fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her ranglistepoint de egentlig bliver udregnet.
2: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er der ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
2: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Álvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torp og Gårdlund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika kan det blive nok med en mexicansk sejr. Ja. Så i morgen, så er der Canada og Boston.
2: Nej,
1: så der...
2: har vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på P4 eller på...
2: Nej, vi sover for delen da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada og Boston, så går der så, natten til lørdag, er der USA Paraguay, der er Qatar Schweiz. Mit spørgsmål er, Insole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som Rikke Smed og Morten Hausborg sammen med jeg er værter for i morgen aften på Liga på P4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså,
2: jeg nej, gudskyld, skal jeg være alene med Hausborg?
0: Ja, jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger for Morten Hausborg en fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Hausborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løgn?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det.
2: Puh,
0: jeg så det. Okay,
2: altså,
0: det
2: jeg er selvfølgelig op
0: for.
2: På de tidspunkter alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du har på tis allerede?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen? Vi dækker nu.
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo lige sige ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en VAR-situation, og den VAR-situation, hvad den gælder, det skal simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser VAR-situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexicansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidsthed. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der. Og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFA's varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
3: Attacker number 11, commissario for free, is arms directed in the face of the defender.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
3: Direct for the quick, red card.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelsk kurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Themba Thuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, drama har der i hvert fald været nok af i den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige, og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbek, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Astrid sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du går
2: tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for ikke... For festen.
2: Kan lide... Ja.
3: Nå ja.
2: Det... Nå, men, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, for der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld, så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gave med Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i de sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til puljesejren sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira, hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico. De fører 2-0.

Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det til hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke

0: får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det betyder, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til, han vil gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Hør det, hør lige her. Hør på alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var det her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det de ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, jeg lige har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt... Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay,
0: der var lidt
3: så.
0: Nogle fejl. Yeps. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 røde kort i en enkelt kamp. Ellers så er det sjældent, man
3: hører det. Ej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. Mm. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt meget.
3: Ja, irriterende, de var der på bænken. Ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
3: Men øvrigt, det er lidt måske det, man skal stå tilbage med. At man husker de røde kort. Man hører huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Ja, dem kommer der
3: masser. Vi har masser af fede fodboldkampe i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse start allerede før kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
3: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra, så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lille musik.
3: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna. Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Du træk på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg træk på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig, stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige. Kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Ringes Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du ville få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kan godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt, det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference. Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådelig bitter over hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi at jeg sagde 2-1, så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk/VM-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
0: Bah, vi skal lige i gang. Om det rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange flere point.
2: Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne, kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang. Så skal, det skal nok gå.
1: Må jeg spørge? Altså, nu har vi også hivet ind. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se på DRK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næste nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Ja. Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, ej, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er aftalt.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea til Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0. Tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores skidt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks
0: plads. Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent. Toget er kørt nu, der er også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Det er da ikke forkert.
2: Der simpelthen bliver sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre, der er nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: B2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her, beholder med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, nej, de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sang, Back to Back, havde også en sang på, det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde dig på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmig her, som er med Dina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DRTV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor I er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aften skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale blev godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
0: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange, siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stanget ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi.

0: så havde Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
0: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
2: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
0: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså er indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
2: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
0: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

Her er en vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på Fynske Motorvej. Der er i øjeblikket et uheld på Lillebæltsbroen, og vi beder derfor om at sænke hastigheden, når I når frem op til broen. Og det var en melding til jer, der kører på Fynske Motorvej, hvor der er sket et uheld på Lillebæltsbroen. Vi beder derfor om at sænke hastigheden, når I nærmer jer broen.